0: klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Det er din morgen på Radio 2.
4: God morgen. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet da. Vi kan begynne med at politiet kontrollerte et kjøretøy i Aksdal i ett år i natt. Føreren, en mann i 50-årene, hadde ikke gyldig førerkort og fremstod ruspåvirket. Så ble det også funnet narkotika på han, det forteller operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Senterkoordinator Arild Kildal Olsen på markedet i Haugesund forteller at de jobber med å få en ønskede aktører inn i de ledige lokalene på senteret. Ellers kan han fortelle at de fleste butikkerne opplever omsetningsøkning, men at Vinmonopolet sin omsetning er redusert, noe som også var ventet etter at Vinmonopolet åpnet på Amanda. Utvalgsleder Høyres Anders Amundstad Valle i helseomsorg og sosiale tjenester ber administrasjonen i Haugesund å se på organiseringen av Havneberg seniorsenter og bemanningssituasjonen der. Han forteller at kjøkkenet har gått fra 13 000 middager i 2022 til 20 000 i fjor. Neste uke skal temperaturen opp, særlig onsdag, torsdag og fredag ser foreløpig i hvert fall bra ut i langtidsvarselet med temperaturer på over 20 grader. Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Espen Biseth Grana, sa i går at det over helga kom et høytrykk som drar med seg varm luft fra sydligere strøk.

Ella Langley og Fina Tjusen Texas på Radio 102. Klokka blitt 7 minutter over 6:30. Men så vi litt på værutsiktene for neste uke. Særlig fordi det ser veldig bra ut der. Der er det altså ventet, hvis dere har skrudd på radioen, over 20 grader utover i hvert fall onsdagen og torsdagen og fredagen, som ser særlig bra ut når det gjelder temperaturen, i hvert fall inn så lenge i langtidsvarslet til Yr. Men dagen i dag ser heller ikke verst ut. Det venter opp mot 17 grader, oppholdsvær og perioder med sol, og vi får nordvestlig bris. Sent i ettermiddag er det ventet frisk bris på kysten noen steder, men ellers en fin dag i vente. Så skal temperaturen litt ned inn mot helg, rundt den 15 grader ventes fredagen og lørdagen, men utover neste uke så begynner den å krype opp igjen. Mandagen 18 grader, og så fra tirsdagen av i hvert fall 20 grader, og så gjerne enda litt varmere utover i neste uke. Foreløpig, enn så lenge, får vi presisere siden det snakker om et langtidsvarsel der. Når det gjelder trafikken, har jeg ikke notert meg noen store meldinger nå på morgenkvisten, men gi gjerne beskjed hvis det er noe vi ikke har fått med oss da. Det er bare til å komme med trafikktips, enten ved å skrive til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Om det skulle være noe, så skal vi ta det med. Så skal vi våkne greit her nå med Ricky Martin.

0: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant- og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som er en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
3: Påmelding, nforeningen.no.
4: Din morgen på Radio 102.

der, men det begynte med at lokalavisen i Fredrikstad skrev en artikkel tidligere i uka at Norrby har spilt sin siste kamp for Fredrikstad og skal være på vei til Haugesund. Og samme informasjon sitter Haugesunds avis med, kan de bekrefte. Fredrikstad fotballklubb har bekreftet overfor avisen i egen by at klubben er i dialog med RB Leipzig som eier spilleren om en terminering av låneavtalen, og at Norrby har fått tillatelse til å besøke en annen klubb. Så ventes det jo da med at det kanskje kommer en bekreftelse fra FKH utover dagen. Vi får se. Vi skal i hvert fall følge med der. Så med deg, Gis.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og ut

0: Bygg autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik autoservice og utvik autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
6: Vi spenderer på å sette igjen her med den store stemmen til Meat Loaf før vi tar en runde på nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet kontrollerte et kjøretøy i Aksdal i ettid og i natt. Føreren, en mann i 50-årene, hadde ikke gyldig førekort og fremstod ruspåvirket. Og det ble også funnet narkotika på han, rapporterte operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Dermed opprettet politiet sak på kjøring uten gyldig førekort, kjøring i ruspåvirket tilstand og besittelse av narkotika. I desember i fjor kom bekreftelsen fra utdanningsdirektoratet om at skolen på Bjoa var godkjent. Etter nærmere 10 000 dugnadstimer av over 110 frivillige er det nå klart for første skoledag i dag på Vindafjord Montessori skole.
2: Jo, det tenker jeg er helt unikt. Jeg er så imponert over hele lokalsamfunnet og hele kommunen her faktisk, som har bidratt, og de står på fra morgen til kveld, og det er 10 000 dugnadstimer som er lagt ned her, så det er bare å ta seg hatten for. Det er noe av det beste jeg har sett.
1: Det sier rektor Gina Thoresen Faros, som oppfordrer alle som vil til å komme på besøk på åpningsdagen. Utvalgsleder Høyres Anders Amestad Balle i helseomsorg og sosiale tjenester ber administrasjonen i Haugesund kommune se på organiseringen av bemanningssituasjonen på Havnaberg seniorsenter. Det er to kokker som betjener kjøkken og kantina, og det har blitt et svært populært sted. Kjøkkenet har gått fra 13 000 middager i 2022 til 20 000 i 2025, forteller Amestad Balle. Senterkoordinator Arild Kildal Olsen på markedet i Haugesund forteller at de jobber med å få inn ønskede aktører i de ledige lokalene på senteret. Ellers kan han fortelle at de fleste butikkene opplever omsetningsøkning, men at Vinmonopolet sin omsetning er redusert. Dette var forventet da Vinmonopolet åpnet på Amanda, sier senterkoordinatoren. Og i neste uke skal temperaturen opp. Særlig onsdag, torsdag og fredag ser foreløpig bra ut i langtidsvarselet når det gjelder temperaturen, med temperaturer på over 20 grader. Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Espen Biseth Grana, sa til Haugesunds Avis i går at det over helga kom et høytrykk som drar med seg varmluft fra sydligere strøk. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. 3 personer er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Den fornærmede, en mann i 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet. Flere meldinger om skudd i Lørenskog i Akershus i natt førte til at politiet søkte i flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1:00. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Vi har en fin dag I vente, ser det ut for. Det venter stort sett oppholdsvær og perioder med sol utover dagen opp mot 17 grader langs kysten og nordvestlig bris fra sent ettermiddag av opp I frisk bris på kysten utsatte steder. Morgendagen byr på for det meste skyvær med enkelte regnbyger.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
6: God morgen. Dette din morgen på Radio 102.
7: Du våken?

0: Led Zeppelin-legenden Robert Plant, og sammen med Alison Krauss, Can't Let Go. Så var dagen i gang. God morgen, du.
1: God morgen. Har han bursdag?
0: Han har bursdag.
1: Yes. Hvor mange hundre år blir han?
0: Vil du tippe?
1: Han blir 84.
0: 78.
1: Ja, ok. Ok. Sier du det, altså?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: men, selveste plantdagen i dag, altså. Ja, flagget
1: til
0: topps.
1: Det er det, og hvis vi er inne på litt musiserende som har bursdag, så kan vi jo legge på et par som dessverre ikke er blant oss lenger, men Phil Lynott, som jeg kjenner fra Thin Lizzy, ble født på dagens dato. Han ble dessverre bare 36 år, men født altså på den dato i 1949. Og en norsk gitarrist, Marius Müller, ble jo født på dagens dato. Han ble bare 40 år og ble født altså i 1958. Ellers så er det litt sånn TV-historie som er knyttet til dagens dato.
0: Ja, et mørkt kapittel.
1: Ja, på godt og vondt, for å si. For vi kan jo begynne med vondt. I dag er det ett år siden tekst-TV, NRKs tekst-TV, ble lagt ned.
0: Hvordan har året vært, synes du?
1: Det er jo en sånn sorgprosess der en går gjennom forskjellige stadier. Først fornektelse, så sinne, sorg, oppgitthet. Ja, i det hele tatt.
0: Har du godtatt det nå?
1: Jeg har ikke godtatt det.
0: Nei, det rekker seg opp.
1: Men jeg må jo forholde meg til at NRK-tekstet vi ikke er lenger. Nå har jeg jo heldigvis før det sluttet, eller før det ble stengt ned, så tok jeg masse bilder.
0: Så
1: jeg kan bla litt i bildene, men det er ikke det samme.
0: Det er ikke det.
1: Nei, det er ikke det. Men det på on the positive note om TV-historie, så var det faktisk god på denne dato i 1960, at den gang Kong Olav erklærte fjernsynet for åpnet. Så da var det første fjernsynssendinger som ble sendt til det norske folk.
0: Det norske folk samlet seg hos den naboen som hadde TV.
1: Ja, derfor det var ikke definitivt ikke alle man sier tilbake igjen i 1960, men det er i hvert fall starten på det hele.
0: Ja, da har vi det. Dagen er satt.
1: Ja, jeg følger det.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Skal ikke spendere på sin aldri så liten Carmen da?
1: Jo, det er en nydelig sak fra Marius Müller.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Så må vi jo ta med oss det faktum at i dag så er det med skolestart for for veldig mange. Grunnskolen har skolestart i dag, i alle fall i Haugesund. Litt usikker på de andre kommunene, men det er nok røffelig rundt disse dager. Men i dag er nok en stor dag for mange håpefulle, og det er jo en stor dag for Facebook.
6: Ok.
5: Der en skal få lov å se bilder av
6: barnebarn med skolesekken på. Vi er vel der nå, kanskje?
5: Ja, oppstilte unger med litt for stor ryggsekk og litt for store alversekker, som er klar for første skoledag.
6: Yes, og hva tre er det som er best?
5: Det er bjørk.
6: Det er bjørk,
5: ja. Ja.
6: Mm. Bjørk med litt sol i øynene, sånn at du står og myser.
5: Ja.
6: Der har du oppskriften.
5: Der har du oppskriften på et bilde. Det er jo gjerne tatt veldig langt ifra.
6: Ja.
5: Sånn at du får med veggen du ikke rakk å male i sommer.
6: Ja.
5: Og hekken du ikke har klippt.
6: Ja, det er viktige ting.
5: Ja.
6: Også, men det som jeg kunne tenkt meg å sitte bilder av, da, det er jo de foreldrene som blir sittende inne i klasserommet sammen med poden som ikke har lyst til å være der.
5: Ja.
6: Som synes det var litt skummelt.
5: Som sitter vagler opp etter veggen.
6: Masse små hoder og noen store.
5: Ja. Ja. Neida, det er naturligvis en stor dag for mange, spesielt kanskje de som opplever skolen for første gang, og kanskje de som på en måte går fra barnetrinn til ungdomstrinn, og det er noen sånne overganger.
6: Det er mye sommerfugler i dag.
5: Ja, det er nok det. Trøsten til dere alle, høstferien er i uke 41. Altså 5. oktober. Bare hold ut.
6: Ja. 5. oktober, det er ikke lenge til.
5: Neida, da er det høstferie.
6: Ja. Og så må vi jo ha med litt passende musikk.

0: alfabetet etter hvert. ABC, Jackson 5 på Radio 102. Så har det vært et skjelv som har blitt registrert i Bodø. Det er ikke så enkelt å fange på filmen når det er udramatisk, men hvis du har lyst til å se videoklipp av de minst dramatiske videoklippene jeg tror jeg har sett av et jordskjelv, okay, så er det på VG.
1: Er det sånn at det vil hjelpe, altså hvis du ser det på mobil eller PC, at det hjelper å riste litt på, ja, telefonen for å få på en måte ønsket effekt?
0: Ja, det tror jeg. Okay, okay. Så det som, hvis du skulle ha filmer nå, og vært litt sliten i armen.
1: Okay.
0: Litt naturlig risting. Nei, det ser ut som det har gått veldig fint. Ikke meldt det noen skader i hvert fall. Jordskjelvene som ble registrert i Nord-Norge i går. Det største skjelvet skal ha hatt en styrke på 4,3. Mellom Norsar skriver VG, og ifølge politiet i Nordland er det forløpig ikke meldt av noen skader.
1: Nei, ellers når vi er inne om politiloggen, så må vi ta med oss en sak som jeg synes var litt koselige, nesten, fra Oslo. Vi skal til Jessheim i Akershus, for en mann ble i går kveld stoppet av politiet i går, og på og grunnen til at han ble stoppet, det var at politiet registrerte at han ikke hadde at skiltene så litt rare ut på bilen, og det viste seg at han hadde festet plastskilter som han hadde kjøpt på Temu.
0: God idé,
1: ja, kjempe. Og som politiet skriver i loggen, dette var nytt for oss. Han hadde rett og slett
0: at du har kaffe nå, sa du.
1: Han hadde rett og slett Temu-skilt. Jeg vet ikke hvor den patruljen har funnet ut av dette, men det kan godt være at han har opplyst om dette selv, sier Rune Isaksen i Øst politidistrikt til VG. Føreren er for øvrig mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og ble sendt til legevakten for blodprøve.
0: Ja, det var flere ting å ta tak i.
1: Ja, det var litt å ta tak i, men det startet med skilter fra Temu.
0: Er det en ting? Er det noe vi kjører rundt med nå?
1: Jeg vet ikke. Jeg må nesten innom å sjekke.
0: Ja, se om du kan finne et.
1: Ja, skal vi se. Temu. Bilskilt. Bilskilt. Ja. Ja da.
0: Ja.
1: Det her kan du kjøpe med bilskilt med hva slags nummer og hva slags tekst du vil. Custom your text.
0: Ja, topp. Kjempelurt. Det beste slåttet der. Så

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
4: Påmelding nforeningen.no.
5: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
6: Det er din morgen på 102.
7: Vi skal ta en kjapp runde for det lokale nyhetsbildet nå på morgenkvisten. Politiet kontrollerte et kjøretøy i Aksdal i ett i natt. Føreren, en mann i 50-årene, hadde ikke gyldig førerkort og fremstod ruspåvirket. Og det ble jo funnet narkotika på han, rapporterte operasjonslederen. I desember i fjor kom bekreftelsen fra utdanningsdirektoratet om at skolen på Bjoa var godkjent. Etter nærmere 10 000 dugnadstimer av over 110 frivillige ved den nå klart for første skoledag i dag på Vindafjord Montessori skole. Rektoren oppfordrer alle som vil til å komme på besøk på åpningsdagen. Høyres Anders Amundstad Balle, utvalgslederen i helse, omsorg og sosiale tjenester, ber administrasjonen i Haugesund se på organiseringen av bemanningssituasjonen på Havnaberg Seniorsenter. To kokker betjener kjøkken og kantina, og det har blitt en svært populær møteplass. Og senterkoordinator Arild Kildal Olsen på markedet i Haugesund forteller at de jobber med å få en ønskede aktører i de ledige lokalene på senteret. Ellers kan han fortelle at de fleste butikkerne opplever omsetningsøkning, men at Vinmonopolet sin omsetning er redusert som forventet da Vinmonopolet åpner på mandag, sier senterkoordinatoren.

0: Arcade Fire og Everything Now.
1: Ja, hadde de fått panfløyt å si på plass.
0: Mm, det viktig med den.
1: Ja. Vi må ta med oss at det blir folksomt på Haugalandet I dag, fordi at klokka 08.30 om en times tid, så ankommer på nesten si det faste torsdagsskipet I Jona over ja, nesten 6400 briter som skal gå I land på Garpaskjær, og båten blir liggende hele dagen I dag, så med mye briter altså rundt omkring på Haugalandet, så kan vi ta med oss at meklingen mellom Norske Flygelederforening og Spekter holder frem. Blir de ikke enige innen midnatt, så kan flytrafikken bli rammet fra og med I morgen tidlig. I første omgang så det 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen som blir tatt ut I streik fra 06.30 I morgen, dersom det blir brudd I meklingen. Men Avinor flysikring har varslet at en streik vil føre til forsinkelser allerede utover fredag ettermiddag og kveld overfor en rekke flyplasser, blant annet her på Vestlandet. Men meklingsfristen altså til midnatt.

0: Så vakkert, så vakkert. All along the watchtower. Og godeste, Jimi Hendrix.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi snakket jo om Jimi Hendrix litt tidligere i uka. Da var det i forbindelse med Woodstock-festivalen, som han avsluttet på dagens dato for noen dager siden.
0: Stemmer det?
1: Ja.
0: Ja, det er bare et bolt. Altså, jeg klipp derfra på YouTube, så ligger det masse gode skurrete klipp ute.
1: Ja. Ellers om dagen i dag så kan vi vel konstatere at det i alle fall så langt denne uka fort kan det bli både den varmeste og den fineste dagen, og den dagen med roligaste vindforhold. Det ventes maksimums temperaturer på rundt 17 grader utover ettermiddagen.
0: Ja, det ser absolutt ikke så aller verst ut, men apropos festival, vi kan jo ta med oss litt opplading til Vangenfestivalen, om ikke så veldig lenge.
1: Ja, ja.
0: Jeg kan vente til litt etter nyhetene, men vi kan ta med litt av oppladingen som Egil rydda plass til på ettermiddagen i går, for nå begynner det for alvor å nærme seg klart for Vangenfestivalen i Haugesund, som arrangeres til helga. Men vi kommer tilbake til mer om det.

0: 8484, eller kom innom Kvernland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Tears for Fears og Shout. Og det begynner å nærme seg nyhetstid. Nå er klokka snart 8, men vi rikker litt grann av Matchbox 20 før det.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I ett-tida i natt kontrollerte politiet et kjøretøy i Aksdal. Føreren, en mann i 50-årene, hadde ikke gyldig førerkort og framsto ruspåvirket. Det ble jo funnet narkotika på han, rapporterte operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Dermed opprettet politiet sak på kjøring uten gyldig førerkort, kjøring i ruspåvirket tilstand og besittelse av narkotika. I desember i fjor kom bekreftelsen fra Utdanningsdirektoratet om at skolen på Bjoa var godkjent. Etter nærmere 10 000 dugnadstimer av over 110 frivillige, er det nå klart for første skoledag i dag på Vindafjord Montessori skole.
2: Jo, det tenker jeg er helt unikt. Jeg er så imponert over hele lokalsamfunnet og hele kommunen her faktisk, som har bidratt, og de står på fra morgen til kveld, og det er 10 000 dugnadstimer som er lagt ned her, så det er bare å ta seg hatten for. Det er noe av det beste jeg har sett.
1: Det sier rektor Gina Thoresen Farås, som oppfordrer alle som vil til å komme på besøk på åpningsdagen. Høyres Anders Amundstad Balle, utvalgslederen i helse, omsorg og sosiale tjenester, ber administrasjonen i Haugesund kommune om å se på organiseringen av bemanningssituasjonen på Havneberg seniorsenter. Der er det to kokker som betjener kjøkken og kantina, og det har blitt en svært populær møteplass. Kjøkkenet har gått fra 13 000 middager i 2022 til 20 000 i 2025, forteller Amundstad Balle. Og senterkoordinator Arild Kildal Olsen på markedet i Haugesund forteller at de jobber med å få inn ønskede aktører i de ledige lokalene på senteret. Han forteller at de fleste butikkene opplever omsetningsøkning, men at Vinmonopolet sin omsetning er redusert. Dette var forventet da Vinmonopolet åpnet på Amanda, sier senterkoordinatoren. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto-Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Det jo fint vær på morgenkvisten I dag, det ser ut som vi skal få beholde finværet utover dagen, for det venter stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Nordvestlig bris opp I frisk bris periodevis på kysten, og når det gjelder temperaturen det I hvert fall meldt opp mot 17 grader langs kysten utover dagen.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird blant mange flere. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel I Bergen eller datter I Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Rødtje, Haugesund Pop-ensemble med siden 8:09.
1: Ja, og en av sommerens siste store festivaler går jo av stabelen nå til helg, og de har nok vært innom Yr-arrangørene der hjemlikt, og det ser ikke så aller verst ut.
0: Nei, kom an på hvor du legger terskelen, tenker jeg.
1: Ja, det er jo for så vidt sant. Der er ventende noe akkurat nå, så det venter noe regn på morgen og formiddagen på, lørdagen, men oppholdsvær og til og med gløtt av sol på kvelden på, lørdag. Ja. Fredag skyer vær, men oppholdsvær.
0: Ja, og en 14-15 grader maksimumstemperatur fredagen og lørdag. Det er i hvert fall sånn det ser ut foreløpig.
1: Ja.
0: Men det rigges klart. Det begynner å dukke opp en festival etter hvert i riggen i Vangen om dagen, for i morgen åpner de dørene, og vi skal ha med oss en liten opplading til Vangenfestivalen her om en 5 minutters tid.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Men nå sendes en kjenning i din retning. Nå skal tilbake til 90-tallet med Prince.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Vi skal ta med en liten oppladding til Vangenfestivalen som åpner i morgen.
6: Radio 102. Det er altså klart for festival i Vangen igjen, og nå er de her i studio altså. Festivalsjef Steinar Liadal og frivillig ansvarlig Astrid Retting, velkommen.
7: Takk for det.
6: Og Steinar, hvordan har oppladningen vært til årets festival?
7: Den har vel ikke utmerket seg fra tidligere år, den altså. Vi begynte på mandag med opprigg, og er vel nå godt i ruta til å være godt klar før vi åpner portene på fredag klokka 4.
6: Og kan det folk dette nå, både dere som jobber med det og publikum som har da sine ferdselsbegrensninger, særlig med bil og sånt?
7: Ja, altså det er jo sånt at vi ser jo helst at folk kommer med. Det går an å ta buss til rett utenfor Vangen. Vi har egen sykkelparkering ved inngangen på Vangen, eller folk må rett og slett ta bein og fatt. Fordi det er jo litt grann, mer begrensninger på parkeringsplass oppe på området nå etter FK-fotballklubben Vard bygde sin nye stadion, og der er kommet ny Solvangsskole og litt sånn. Så akkurat dette med parkeringsmuligheter er litt grann begrenset i området.
6: I øyeblikket så har vel dere rigget dere til sånn at det er begrensninger i Vangen nå foran festivalen?
7: Ja, gjennomferdsel i Vangen er jo sperret av, eller et dedikert område da, og det er jo snakk om da lekeplassen, det er snakk om bergscenen og parkeringsplassen i Vangen der som vi bygger festival nå. Der er det litt grann skummelt fordi det er store maskiner, og det kan oppstå situasjoner som nødig vil skal skje. Så der er det sperret av.
6: Og det er det sikkert ganske mange som er med og er frivillige og jobber med alle disse tingene. Og for deg, Astrid, hvor mange rår du over når det gjelder frivillige?
8: Jo, vi er heldigvis to stykker som har dette ansvaret. Det er meg og Tove Falkeid som har jobben, og det er til sammen rett opp under 250 stykker som er i gang. Så det er en fantastisk gjeng som kommer tilbake år etter år.
6: Så det vil si at dere trenger ikke måtte gå ut og ta nye på grunn av slitasje og sånt?
8: Nei, altså vi må alltid ha en liten runde med noe nytt, frisk blod, men stort sett så er det veldig tilbake igjen, og vil tilbake til de samme oppgavene og er dedikerte.
6: Og når det er sagt, så er altså du også gift med Henry Røtting, styreleder i Vang, og har vært med hele tiden.
8: Vært med siden starten, ja, i 2017. Da kom jeg inn litt sånn på sidelinja helt på slutten der, og var med og bidro litt grann her, og så så kom oss ikke ut igjen. Så da var det bare å brette opp armene
6: og jobbe på. Og du har mobilisert neste generasjon allerede?
8: Ja da, nå ungene med, de slipper ikke unna.
6: Og med hvor stor entusiasme er det de er med på Vangenfestivalen da?
8: Nei, med større og større entusiasme etter hvert som årene går egentlig.
6: Ja, hvor gamle er de da?
8: Nei, altså eldste mann nå, som er 23, nå går han av seg selv. Så nå trenger vi ikke å pushe på lenger.
6: Nei, ok. Ja, men det er flott da. Så er de interessert i det som faktisk foregår der også?
8: Ja, da, det kommer mer og mer. Så fatter de interesse og spør etter hvem som spiller og hva som skal skje og hva som er nytt på området.
6: Så det er rett og slett litt sånn, hva skal man kalle det, dannelsesreise?
8: Absolutt.
6: Ja, så bra da. Hva gjør du til daglig da?
8: Da jobber jeg i flyktningetjenesten Haugesund kommune.
6: Ja. Og en liten kontrast der da, kanskje?
8: Ja, eller så er det mennesker i alle varianter der også, som en er ute og møter og håndterer. Så kommunikasjon er liksom en gjennomgangstone her.
6: Ja, og denne greia, er det noe som har gått, Stenar, litt sånn automatikk i? Folk vet hva de skal gjøre. Jeg har gjerne lyst til å ha de samme oppgavene året år.
7: Ja, altså det er jo som Astrid sier her, at folk vil jo gjerne tilbake igjen på de samme teamene som de har jobbet for tidligere. Og det er jo de som har vært med i ganske mange år etter hvert, som har dedikert oppgaver. De vet hva de skal gjøre. De kjenner hverandre, ikke minst. De jobber godt i sammen. Og hvis det er og nye som kommer til det også, så er de veldig flinke til å lære vekk det de kan og har lært seg gjennom i årrekka med Vangenfestivalen.
6: Hvordan ser det ut når publikum kommer inn på sent fredag ettermiddagen i år?
7: Det vil se helt fortryllende ut, sånn som vi kjenner det fra før. Det kommer ikke til å være store endringer på området. Der er en hovedinngang til Vangenfestivalen, og det er sørante over Brona, fra Deep Ocean Arena og inn den veien. Det er den eneste inngangen til Vangen, og det er jo den eneste utgangen, ordinære utgangen, med mindre at vi må ta i gang rømmingsveier og sånt, da vil det jo skje ting. Men fra Deep Ocean Arena og inn den veien er inngangen til Vangen.
6: Ja, og hva møter deg da, når du kommer inn der?
8: På fredagen er magien på plass med lysene og fargene og vimpler og lamper i trærne, så da er det et lite Vangen-eventyr.
7: Og ikke minst når du kommer inn på området, hvis at du da tar oss og kikker til høyre, så vil du nå se en nylig opppusset paviljong. Paviljongen i Vangen har jo sett noe slitt ut de senere årene, har nå fått en ordentlig ansiktsløftning og ser fresh og ny ut.
6: Og det er det vel kanskje ikke de frivillige i Vangen som har gjort?
7: Nei, altså det er vel, det må vel kunne sies å være Jane Dunkley som er primusmotor her, som har fått med seg et knipp venner med Nils Konrad Bua i spissen, som kaller seg for Gerhardsen-ungdommen, som rett og slett har pusset, vasket og malt paviljongen i en herlig okergul farge er han blitt nå. Så han ser fresh og fin ut. Og han har visst nok en gang for mange, mange år siden hatt en tilnærmet likedan farge.
6: Ja, det er flott å ha en kapasitet som Jane Dunkley med sin interiør og eksteriør.
7: Absolutt, og Jane har jo vært med oss i alle år, og må vel sies å være entreprenøren bak hyggestemningen i Vangen, altså.
6: Ja, og så er det litt morsomt da med ordfører Nils Konrad Bua fra Høyre, så du tydeligvis ikke helt har noen skrupler med å identifisere seg med Gerhardsen-ungdommen.
7: Nei, det her går med på kryss av alle. Nei, altså, det har jo litt med denne dugnadsånden da, som var et tema den gangen da. Mm.
6: Ja. Hvordan er det, i fjor så delte dere litt matgata, for da hadde dere litt mer bortimot kaféen, i tillegg til det som det pleier der. Hvordan blir det i år?
7: Så, sånn vil det bli i år også. Og i år så tar vi også et nytt område i bruk til matservering. Det er vanskelig å forklare, men hvis du på nordsida av hovedbaren, der har det vært en liten sånn sosialiseringszone med noen ståbord og noe sånt, der vil det være mulig å kjøpe seg noe godt å spise i år.
6: Så er det flere nå som stiller med mat og drikke alltid på
7: hjemme? Ja, vi er vel to flere i år enn hva vi var for eksempel i fjor.
6: Hvor mange er det snakk om da?
7: Nå tar du meg på senga. Jeg lurer meg på om vi er rundt 8 eller 9 leverandører i nå. Mm. Ja.
6: Står de i kø for å være med?
7: De står vel ikke i kø, men det er jo sånn at vi må nok avvise en del forespørsler hvert år, fordi det er jo, vi har jo begrenset med plass i Vangen. Og det er jo sånn at det er jo mange av de forespørslene vi får, de har jo like retter på menyen, så det er jo begrenset på hvor mange hamburgervarianter vi skal ha på en måte.
6: Billettsalget, hvordan ligger det an?
7: Nå kunne jeg godt tenkt meg og sagt at beklager folkens, det er utsolgt, men det er det ikke. Vi har fortsatt billetter igjen, og akkurat dette med forhåndssalg, så er jo alltid det litt grann sånn magasjø for en festivalarrangør, og forhåndssalg det har det blitt mindre og mindre av de senere årene, og det tror jeg har litt grann med at det er blitt flere og flere festivaler, det er flere og flere aktører å bruke penger på, så folk sprer det heller litt grann utover. Og jeg har jo snakket med en del kollegaer rundt omkring i Norge, festivalarrangører rundt i Norge, og de opplever akkurat det samme som vi gjør. At det er først de siste 14 dagene, den siste og hovedsakelig den siste uka, det ruller under, og det ser vi jo nå at det har begynt å gjort.
6: Og det betyr at folk kan kjøpe festivalpass, og de kan også kjøpe til enkeltdager.
7: Ja da, absolutt. Der er fortsatt billetter igjen, mener jeg, ja.
6: 18-årsgrense utgangspunktet, er det vergeordning?
7: Det er vergeordning, ja. Er du under 18, så må du ha med deg en verge som er over 25 år, ja.
6: Er det mange som benytter seg av det?
7: Vi kan ikke si at vi har solgt i bøtter og spann med ungdomspass. Da. Det har gått en del, ser jeg, men nei, det er ikke mange som benytter seg av det.

av de som skal innta sin i vangen i helga Rabo med Wide Eyed Wonder. Så kan du høre mer om selve programmet i resten av oppladingen til vangen på radio102.no.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30-16:00.
5: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
6: Din morgen på Radio 102.
1: Han stretcher seg mot himmelen.
7: Ja, hendene mot himmelen. Meteorologisk institutt har jo meteorologer som varsler time for time, men de har også meteorologer som varsler sesong for sesong.
1: Mm-hmm.
7: Og det er dit vi skal nå, fordi at værvarselet for høstmånedene er nå klart. Over hele landet ser det ut til å bli en mildere høst enn normalt. Det sier de altså fra Meteorologisk institutt. Og dette nye varselet som lanserte nå, gjelder altså for september, oktober og november.
1: Og da er spørsmålet, kommer vi til å merke endring fra sommer til høst? Eller?
7: Nei, antageligvis ikke, fordi at Jo, kanskje, men da til det bedre.
1: Ja.
7: Fordi at for det som kanskje er en del værsyke nordmenn, så har meteorologen altså en gladmelding. Hele landet ser ut til å få en høst varmere enn normalt, i alle fall ifølge temperaturprognosene våre. Det sier statsmeteorolog Emilie Karin Rønning med. Vi ser allerede nå at september kommer til å bli ganske så fin. Statsmeteorologen forklarer at det er på grunn av høytrykksdominerende vær som nå virker sikrere og sikrere. Vi har sett litt på muligheten for såkalt Indian Summer, der det kommer en periode med uvanlig varmt vær om høsten, og det ser ut til at det er mulig i siste del av september og oktober. Rønning legger til at det er vanskelig å si helt sikkert, men det er sannsynlig en ganske tørr periode i september for egentlig hele landet, men spesielt Trøndelag og Vestlandet.
1: Ja.
7: Så det er jo godt nytt.
1: Veldig godt nytt. Da er vi snart ferdig med høsten og er klar for sommer.
7: Ja, egentlig.
1: Sånn cirka.

0: En som fikk seg en tur til Bergen i sommer, spilte på Bergenfest, Louis Capaldi. Jeg tenkte vi skulle en liten tur til Bergen, for der var der en sak som fikk mye oppmerksomhet langt utenfor Bergen sine grenser tidligere i år. En kar som heter Fred Risberg, som ble rikskjendis da han sto frem som værsjuk bergenser tidligere i år. Nå er Riksavisene også kastet seg på. Bergensavisen har en sak med han i dag, for det har oppstått et lite problem i forbindelse med dette.
1: Aha.
0: Som han ikke så komme. Fordi han er politiker, og så da han sto frem som værsjuk bergenser, så skjedde det at han fikk et påfyll i en app som han har hos en solariumskjede på 1000 kroner, og en tekstmelding fra deg om at han kunne ha bruk for litt soltid. Mm-hmm. Problemet med det er jo at han er folkevalgt, han jobber i kommunene, er politiker, og det er jo problematisk å ta imot gaver på denne måten, men det er ikke en gave han har ønsket eller bedt om.
1: Mm-hmm.
0: Det er bare noe som har blitt fulgt på i appen hans.
1: Okay.
0: Og problemet oppstår jo fordi han er glad i å ta solarium en gang iblant.
1: Mm-hmm.
0: Så når han da skal ta solarium, så vil det automatisk nå belastes på den appen der han har fått dette påfyllet av penger som han ikke har bedt om, men som han ikke klarer å bli kvitt.
1: Akkurat.
0: Så nå har han hatt møte med andre i andre folkevalgte for å finne ut av hva han skal gjøre for å løse dette problemet som har oppstått fordi han var værsjuk.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er utfordringer å være folkevalgt.
1: Ja, men har han fått noen løsning på...
0: Ikke foreløpig. Han har ikke blitt kvitt pengene enda. Okay. Det betyr at han ikke kan ta solarium enda. For dette det påfyllet som han ikke ba om har blitt fjernet.
1: Ja.
0: Det var ikke det han så komme da han la ut et innlegg på sosiale medier om sin værsjukhet akkurat.
1: Nei, og jeg måtte jo inn og se litt på denne politikeren, og han fra Brun og Bli, som kjeden heter, som har fulgt på solariumskortet. Vi tenkte vi skulle bidra til å få opp humøret hans, det var kun for moro, og vi sjekket ikke om han var baker eller politiker.
0: Nei.
1: Så svarer deg.
0: Ja, det svarer deg, men som han sier selv, jeg er jo folkevalgt, og tar jeg imot gaver, så må det registreres, og det Brun og Bli kanskje håper på var at jeg bare skulle bli glad og fortelle om dette på Facebook, og det ville jo gitt i reklame, så sånn sett så er det jo reklame. Men når du sitter med en følelse, sier han, av at de kanskje prøvde på nettopp det, lurer en på om en er blitt manipulert, og dette kunne fort utvikle seg til en felle der pressen begynte å stille kritiske spørsmål til hvorfor jeg får penger fra deg, og hvorfor jeg reklamerer for solarium. Så det har jo blitt en smule hodebry for en som trenger påfyll av litt D-vitaminer, tydeligvis.
1: Ja. Ja, jeg har ikke noen god løsning på det. Han kan jo gi vekk disse timene og gi vekk kortet sitt til noen trengende.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Ja, men det er jo i appen hans.
1: Ja, sånn, ja.
0: Foreløpig ingen løsning. Vi følger spent med på om han blir kvittet og kan få tatt seg litt sol hvis han ønsker det. Det ønsker han tydeligvis. Dagny her nå med

0: Backbeat fra Dagny.
1: Du, med nå med inngangen til en til filmfestival, så kan vi jo ta med oss at de er i gang med å spille inn en helt ny Elling-film.
0: Ja, jeg så det.
1: Ja, det er gått 25 år siden Norge og verden ble introdusert for kompisene Elling og Kjell Bjarne, og nå er altså opptakene av en helt ny film i gang med 21 år etter den forrige, og det er fremdeles Per Christian Ellefsen og Sven Nordin som spiller hovedrollene i filmen, og i følge en artikkel her så er det sånn at det er den nye filmen som møter med en eldre Elling som etter mange år på institusjon igjen skal prøve å stå på egne bein. Verden han kommer tilbake til er samtidig en helt annen enn den han forlot. Smarte telefoner, sosiale medier og nye sosiale koder er blitt en selvfølgelig del av hverdagen, noe Elling takler på en sin helt spesielle måte, står der og leser der.
0: Elling og Kjell Bjarne på TikTok da, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke, men i alle fall den første filmen ble så populær at over 700 000 gikk for å se han, og da ble han og Oscar nominert som beste utenlandske film tilbake igjen for over 20 år siden, altså, men det står der ikke i denne artikken hva filmen har premiere, men innspillingen er i alle fall i full gang.

0: der på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
5: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
6: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Terry Love, Phil Collins på Radio 102. Og vi gjør oss klar for en liten runde på nyhetene som vi skal være klare med om en 5 minutters tid. Du får med deg HGH-band her først. Let the Sun Stay Out, som er det nyeste deres, lokale HGH-band.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I desember i fjor kom bekreftelsen fra utdanningsdirektoratet om at skolen på Bjoa var godkjent etter nærmere 10 000 dugnadstimer av over 110 frivillige. Er det klart for første skoledag i dag på Vindafjord Montessori skole?
2: Jo, det tenker jeg helt unikt. Jeg så imponert over hele lokalsamfunnet og hele kommunen her faktisk, som har bidratt, og de står på fra morgen til kveld, og det er 10 000 dugnadstimer som er lagt ned her, så det er bare å ta seg hatten for. Det er noe av det beste jeg har sett.
1: Det sier rektor Gina Thoresen Farås, som oppfordrer alle som vil til å komme på besøk på åpningsdagen. Politiet kontrollerte et kjøretøy i Aksdal i ettida i natt. Føreren, en mann i 50-årene, hadde ikke gyldig førerkort og fremstod ruspåvirket. Det ble også funnet narkotika på han, rapporterte operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Dermed opprettet politiet sak på kjøring uten gyldig førerkort, kjøring i ruspåvirket tilstand og besittelse av narkotika. Høyres Anders Amundstad Balle, utvalgslederen i helse, omsorg og sosiale tjenester i Haugesund, ber administrasjonen se på organiseringen av bemanningssituasjonen på Havneberg Seniorsenter. To kokker betjener kjøkken og kantina, og det har blitt en svært populær møteplass. Kjøkkenet har gått fra 13 000 middager i 2022 til 20 000 i 2025, forteller Amundstad Balle. Og senterkoordinator Arild Kildal Olsen på markedet i Haugesund forteller at de jobber med å få inn ønskede aktører i de ledige lokalene på senteret. Ellers kan han fortelle at de fleste butikkene opplever omsetningsøkning, men at Vinmonopolet sin omsetning er redusert. Dette var ventet da Vinmonopolet åpnet på Amanda, sier senterkoordinatoren. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Vi får perioder med sol videre utover dagen, og for det meste skya oppholdsvær utover det. Nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten og opp mot 17 grader, cirka. Så det venter for det meste skya vær i morgen, og da får vi perioder med regn og regnbyger, men det skal minke utover kvelden. Ellers nord- og nordvestlig bris i morgen, frisk bris, periodevis opp i liten kuling på kysten. Jeg lever som
5: om jeg var riksdag. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Vansjoy på Radio 102, 8 minutter over 9, klokka blitt. Uka raser av gårde.
1: Ja, gjør det. Allerede fredag i morgen.
0: Lille kakedag i dag, med andre
1: ord. Ja, det egentlig det. Og forrige uka så var det nesten som man måtte utvide timen mellom 10 og 11 for å få plass til alle hilsene.
0: Det var såpass. Ja. Hva gjorde du da? Leste du litt fortere? Eller?
1: Nei, jeg begynte bare før. Bare for
0: plass. Begynte i 7-tida på morgenen, ja. Og så kom oss gjennom det.
1: Ja, men akkurat nå så har jeg vært innom i innboksen vår og rydda, sånn at nå er det god plass til bursdagshilsener i morgen, og i morgen så er det altså den 21. august.
0: Ja, det er så fint som du hører. Absolutt alle hilsener skal leses opp,
1: yep.
0: Uansett hvor mange det er, ja. Eller hvor lite det er.
1: Ja.
0: Så hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen den dag, er det bare å melde på. Skriv en liten hilsen da, bursdagshilsen. Legg ved telefonnummeret til deg som har bursdag, og send det enten på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, så blir hilsenen lest opp, og det du kjenner som har bursdag blir med i trekningen til slutt. Og hva har du i bursdagspremiepotten denne uka?
1: Det er
0: det samme som sist.
1: Det er som i forrige uka, det er blomster, og det er kaka av det valgfrie slaget, og det er fruktkorg, og det er konsertbilletter, og det er jo av det valgfrie slaget, for da kan du velge selv hvilken show eller arrangement eller konsert du har lyst å gå på, og da er det altså Byscenen som er stedet.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Dinges gull og sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Om det er lille kakedag som det er her hos oss, eller bare lille fredag, er det vel en dag der vi fortjener litt Black Sabbath på menyen, er det ikke det?
1: Jo, det er vel alltid det, egentlig.
0: Ja, synes jeg.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mitt navn, det Sigurd Rambak. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til dem blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
3: Påmelding, enforeningen.no.
4: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
5: Nei!
4: Du kunne også bare gått til hjemmeogfiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Dette er din morgen. Radio

0: Alle er på vei, Torbjørn Økland og Jan Toft. Og det jo en del som på vei til Haugesund i forbindelse med at det skal skje litt ting i forbindelse med filmfestivalen, Amanda Prisutdeling og de i helga. Det blir opplading til dette i morgen. Vi hadde jo litt opplading til Vangenfestivalen tidligere i dag, men det skal handle om filmfestivalen i morgen.
1: Ja, det skal det. Vi får besøk av Tonje Hardersen, som er festivalsjef for filmfestivalen, og som du sier, så den starter jo opp. Det starter jo opp i, ja, er det på lørdag?
0: Ja, da er det jo Walk of Fame og ja, alt den vanlige.
1: Mm. Så da er det bare til å glede seg til det, og i tillegg til det så skal vi også prate om et annet arrangement som riktig nok finner sted neste helg, nemlig Stafett for livet på Karmøy, når man bestemte Torvestad. Det var 3500 som var med på det arrangementet i fjor, og allerede nå så kan de melde om større interesse enn noen gang tidligere. Det blir det også mer om i morgen tidligere.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:56.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Din morgen på Radio 102.

0: starten på 80-tallet med Human League, Don't You Want Me.
1: Jeg ser statsforvalteren i Rogaland har lyst å verne et ganske stort område på Karmøy. Det er som det står på statsforvalterens hjemmesider, unikt kystkulturlandskap foreslått for vern i Karmøy, men nå kan du si din mening om dette og landskapet langs kysten på sørvestsiden av Karmøy, altså fra Syre til Åkra, ønskes vernet for fremtidige generasjoner, står det videre å lese, og nå sendes statsforvalteren forslag om vern på høring. Forslaget gjelder oppretting av vestkyst Karmøy landskapsvernområde samt Stavasand naturreservat og Taravik og naturreservat. Men nå kan alle altså si sin mening om disse planene. Frist for å sende en innspill er 20. oktober, og statsforvalteren skal også arrangere et åpent folkemøte om verneplanene. Det finner sted den 27. august i Storsalen på Karmøy Kulturhus, altså på Åkra. Så har du med mening om den saken, så kan du altså møte opp der og få informasjon. Men nå er altså høringen lagt ut med frist altså til 20. oktober.
2: Så var det dette her jeg fikk, alle disse dagene som kom og gikk, motoren på, men tankene lekk.

postmann som hadde igjen. Hvis du la merke til at det var litt helikoptertrafikk i området Espevik Stong i Tysvær i går, så kan du legge merke til det i dag. Men det er fordi redningshelikoptertjenesten på Sola har en større beredskapsøvelse i de områdene, det opplyser Tysvær kommune på sine nettsider. Øvelsen pågår gjennom dagene og involverer 4 redningshelikoptere og andre beredskapsaktører som politi, brannvesen og redningshunder. Og innbyggere i området kan derfor oppleve økt aktivitet, både på bakken og i lufta. Aktiviteten er en del av en planlagt øvelse, og det er ingen grunn til bekymring. Det skriver altså Tysvær kommune på sine nettsider. Det var altså området Espevik Stong, og de begynte i går og skal også ha øvelse der i dag, i beskjeden. Men det kan altså bli litt trafikk i traktene da, både med politi, brannvesen, redningshunder og ikke minst de 4 redningshelikopterne som deltar i øvelsen.

0: at deres land og land hadde smilet. Vi ser litt på en sak der det har dukket opp noen ringer i veibanen.
1: Ja, nå er det ikke UFO-ringer.
0: Ikke UFO-ringer, og ikke noe som jeg trenger å forholde meg nevneverdig til, men som er greit å vite bakgrunnen for. Men du, som er motorsykkeleksperten i gjengen her.
1: Nå, nå er jeg veldig litt ekspert, men nei, jeg satt og så på det. Det vil nok få litt oppmerksomhet dette, fordi at det er altså et prøveprosjekt, riktig nok på en vei på Østlandet, Riksvei 22, langs Øyeren, helt til sør i Lillestrøm kommune. Natt til i går så dukket det opp en rekke kvitmalte ringer i veien gjennom tre krappe svinger på denne veien. Og håpet er at disse ringene skal være med å snu de urovekkende høye ulykkestallene for motorsyklister. Ifølge seniorrådgiver Lars Inge Hasli i Statens Vegvesen så skal disse ringene hjelpe motorsyklisterne med å plassere seg riktig i veien og bidra til et tryggere fartsvalg. Det som jeg har prøvd å lese meg litt opp her, det som er at disse ringene, de blir altså tegnet opp i nærheten av midtstreken, er noe som gjør at de da håper at motorsyklistene skal velge en
0: For de vil ha dere lenger ut mot kanten,
1: ja,
0: det, sånn å forstå. Fordi det skal heller ikke være glatt, altså den skal ikke være glattere enn den vanlige asfalten, disse ringene, men håper jeg at den skal liksom bli nødt til å velge et spor litt nærmere mot kanten.
1: Ja, med disse ringene så blir det mer naturlig for motorsyklisten å holde seg litt lenger under midtlinjen, altså det blir på en måte oppfattes som et smalere veivalg. Og så på spørsmålet, hvordan i all verden kan dette her hindre ulykker eller utfartkjøringer. Dette er noe man har diskutert mye, sier de fra Statens Vegvesen. Vi vil jo heller ikke presse motorsykkelen for langt ut i svingen heller, men veieoppmerkingen gjør at veien føles smalere, og da vil også de fleste slippe opp gassen litt, som har en forventning om fartsreduksjon, i tillegg til at motorsyklisterne nå vil plassere seg bedre i kjørebanen. Og dette er et prosjekt som de har tatt med seg ifra Østerrike. Ideen til disse ringene i veien kom altså ifra Østerrike, og der har de jo undersøkt effekten av dette, og enkelte steder der så hadde de faktisk 80% reduksjon på ulykker i de kurvene som de valgte å undersøke etter at disse ringene altså ble tegnet opp i veien. Men han legger jo til at tallet på ulykker i hvert enkelt sving er jo veldig lavt, så skal ikke så veldig mye oppnå et høyt prosenttall, men det er klart, en ulykke med mindre er ofte både skade og liv spart, så får vi se. Men dette er altså et prøveprosjekt, og så skal de ta og sjekke neste vei som skal få denne prøveoppmerkningen for motorsykler, er 39 ved Os sør for Bergen, og så skal de gjøre seg noen erfaringer, og så kan det være at dette her dukker opp i flere svinger, altså rundt omkring landet over. Så hvis du ser dette her, så har du i hvert fall fått en liten forklaring på hva disse ringene er ment å hjelpe til med.
0: Ja, så ser de jo på veivesenet om det kan være aktuelt med påbud om sikkerhetsutstyr, som kjøredress for eksempel, sier samferdselsministeren, men når det gjelder spørsmål om det er aktuelt med høyere aldersgrenser for å kjøre motorsykkel, har de ikke noe konkret forslag på bordet akkurat nå på det, men nå er det altså andre tiltak som de setter inn. Vi får ta med oss motorsykkellåt nummer 1 da. Da vet du hvor vi skal.
1: Mm-hmm.
0: Steppenwolf.
1: Born to be Wild.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes, inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilfeller.

0: Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Wind of Change fra Scorpions. Og det er straks nyhetstid, men vi slipper til Florence Welch og kompani. Før det, Florence and the Machine og Queen of the Peace.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I desember i fjor kom bekreftelsen fra utdanningsdirektoratet om at skolen på Bjoa var godkjent. Etter nærmere 10 000 dugnadstimer av over 110 frivillige er det klart for første skoledag i dag på Vindafjord Montessori skole.
2: Jo, det tenker jeg er helt unikt. Jeg er så imponert over hele lokalsamfunnet og hele kommunen her faktisk, som har bidratt, og de står på fra morgen til kveld, og det er 10 000 dugnadstimer som er lagt ned her, så det er bare å ta seg hatten for. Det er noe av det beste jeg har sett.
1: Det sier rektor Gina Thoresen Farås. Politiet kontrollerte et kjøretøy i Aksdal i ett tid i natt. Føreren, en mann i 50-årene, hadde ikke gyldig førekort og framstod ruspåvirket. Det ble også funnet narkotika på han, rapporterte operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt, og politiet opprettet sak. Høyres Anders Amundstad Balle, utvalgslederen i helse, omsorg og sosiale tjenester, ber administrasjonen i Haugesund kommune om å se på organiseringen av bemanningssituasjonen på Havnaberg seniorsenter. Det er to kokker som betjener kjøkken og kantina, og det har blitt en svært populær møteplass. Kjøkkenet har gått fra 13 000 middager i 2022 til 20 000 i 2025, forteller Amundstad Balle. Og senterkoordinator Arild Kildal Olsen på markedet i Haugesund forteller at de jobber med å få en ønskede aktører i de ledige lokalene på senteret. Han forteller at de fleste butikkene opplever omsetningsøkning, men at Vinmonopolet sin omsetning er redusert. Det var forventet da Vinmonopolet åpnet på Amanda, sier senterkoordinatoren. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap er avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor Flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
5: Vi leser I dag om nordvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten, for det meste sky og oppholdsvær og perioder med sol. I morgen nord- og nordvestlig bris, frisk og periodvis liten kuling på kysten, for det meste skyer kan komme noe regn og regnbyger, men minkene på kvelden I morgen.
6: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christa Torjesen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.

0: funky saker ifra Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Vi tar med oss litt mer gulla musikk tilbake igjen til 80-tallet med Cyndi Lauper. Vi tar en kjapp temperatursjekk. Dette er Grønst, Just Wanna Have Fun.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

0: play everything you want.
1: What's it gonna horizon? Kanskje noe av det du kunne ønske deg, det var lavere renta. Da kan det jo være på sin plass å se til Sverige, fordi at der har det vært rentemøte i dag, og den svenske Riksbanken holder som ventet styringsrenter uendret. Men på et langt lavere nivå altså enn i Norge. Styringsrenter i Sverige er 1,75%. Denne kunngjøringen kom etter rentemøte nå i formiddag. Den svenske styringsrenten har ligget uendret siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den svenske sentralbanken vil holde renter og styringsrenter på 1,75 i alle fall ut året minst, står det å lese. En annen ting som har mer betydning for lommeboka di, spesielt hvis du kjører en bil som forbruker bensin og diesel. NAF har sendt ut en pressemelding i dag som forteller at de frykter prissjokk i september. Det de har konstatert, det er at bensin og diesel var dyrere i juli enn i juni, til tross for avgiftskuttene. Og nå er NAF ute og advarer om at forbrukerne kan få det de kaller et prissjokk når avgiftene kommer tilbake 1. september. I juli så lå prisen på diesel i snitt på 20,25 kroner per liter. Bensinen var litt billigere, kostet i snitt 19,59 kroner, viser tall. Det betyr at diesel, som nå selges uten avgift, lå på omtrent samme nivå som juli i fjor. Disse tallene viser hvor viktig avgiftsfritaket er for å holde drivstoff prisene nede for forbrukerne, det sier Ingunn Handegård i en pressemelding. Hun er altså pressesjef i NAF, og hun viser til at i juli så ville prisene vært om lag 24,50 kroner for diesel og 24 kroner per liter for bensin hvis det da var avgifter. Det er omtrent på samme nivå som snittprisene i mars, hvor pumpeprisene i perioder kom altså opp mot 30 kroner literen. Og det er akkurat det de frykter kommer til å skje fra og med 1. september. Vi er veldig bekymret for priserne når avgiftskuttet opphører. Forbrukerne kan rett og slett få prissjokk på pumpene hvis vi ikke ser en normalisering av priserne innen den tid. Og beregninger NAF har gjort viser at du og meg må betale om lag 1150 kroner ekstra avgifter på bensin fra 1. september ut året, mens for diesel vil avgiften utgjøre om lag 940 kroner, og dette er beregnet ut fra et såkalt moderat forbruk av drivstoff. Men det er for tidlig å si at prisnivået er normalisert. Hvis pumpeprisene fortsetter å øke, så forventer vi at politikerne gjør nye tiltak raskt. Men sånn som det er nå, så er det i hvert fall ingenting som tyder på at politikerne kommer til å gjør noe med avgiftskutt. Disse opphører altså etter all sannsynlighet fra og med 1. september. Taylor Swift, I knew it.

Taylor Swift og I Knew It. Ja, i dag så har jo skolene startet, for eksempel i Haugesund, så startet barneskolene i dag klokka 8:30 stort sett. SFO har jo holdt åpnet i forkant, men i dag, 20. august, så er det altså skolestart for mange. Og på Karmøy så er det sånn at rundt 450 elever begynner i første klasse i dag, mens omkring 500 elever tar steget over til ungdomsskolen. Og årets første klassekull er om lag 10 elever større enn i fjor, og kullene varierer fra rundt 10 elever ved de minste skolene til rundt 70 ved de største. Så ja, da er høsten i gang for alvor, og da tenker jeg det passer veldig fint å ta med en låt som for så vidt ikke handler om skolestart, men skoleslutt. Tre små kinesere. Dette er Klassebildet.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 10:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Bamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Den liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.

0: starten på 90-tallet. Aerosmith fikk seg noen store MTV-ballader rundt denne tida. Dette en av de. Låten Crazy på 102. Vi minner nok en gang om at innboksen vår er ryddet og klar for å ta imot dine bursdagshilsener. I morgen så er det altså den 21. august. Der er særdeles god plass enn så lenge i innboksen vår, så husk å sende oss en mail. Det gjør du lettest ved å skrive mailen til direkte at radio102.no.
1: Ja, la oss dra ned, da.
2: To timer, og så...
3: Men
2: det er ikke ikke på menyen, da.
1: Men nå sitter jeg her med en tab på 20K, liksom.
3: Men det bare er sånn.
2: Men det koster med min kjellis, altså. Nei, 1500 kroner.

Michelin-stjerner fra undergrunn. Denne uka så ruller Vips ut sin største oppdatering på flere år. Nye Vips får et helt nytt design som skade. Ifølge Vips gjør det enklere å finne fram i app. Men som det står I pressemeldingen fra Vips, så sier de at mye har skjedd med Vips siden første appen, som først og fremst handler om å sende penger til venner. Og nå Vips blitt en digital lommabok som brukes til stadig mer, og nå har vi ryddet opp I appen for å gjøre den enklere og mer oversiktlig. Vipserne våre skal raskt finne det de trenger, og det nye utseendet skal samtidig gjøre Vips bedre rustet for nye og kommende tjenester, sier design leder Max Skrøder I denne pressemeldingen. Nå det sånn at denne nye Vips-versjonen vil I første omgang rulles ut til 1% bare av norske brukere, noe som tilsvarer rundt 45 000 personer. Og Vips vil deretter følge med hvordan brukerne reagerer på det nye designet, og gjør justeringer basert på tilbakemeldinger de får, og deretter vil oppdateringen gradvis rulles ut I ukene som kommer. Den største endringen ifølge Vips hjemskjermen. Den skal ifølge de selv I hvert fall bli ryddigere, færre knapper og flere elementer å forholde seg til. Så får vi se. Jeg vet ikke om du blant de 1%-ene som da får være en slags testpilot her, men I alle fall på bakgrunn av reaksjoner og tilbakemeldinger som skal den altså oppdateres etter hvert rulles ut til samtlige Vips-brukere.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
2: Radio 102.

Elena og Up All Night. Vi ser politiet her I Sør-Vest har lagt ut en sak der de skriver at det har den siste tiden vært flere anmeldte tjuverier I spesifikke områder, spesielt I Haugesund, og som et forebyggende tiltak så gjennomfører patruljene økt tilstedeværelse I de aktuelle områdene for å redusere risikoen for nye tjuverier, men de kommer også med tre raske tips. Rydd inn dyrt utstyr, ikke la det stå lett tilgjengelig utenfor hus eller I hager. Vær påpasselig med å låse boder og garasjer, og gjerne belys utområdene I nærheten av huset ditt. Det I hvert fall tre tiltak som de anbefaler etter altså det har vært anmeldt en god del tjuverier rundt I Haugesund den siste tiden.

0: 80-talls musikk på 102, China in your hand fra 1987, og T'Pau, som de kalte seg, fikk sin største hit med denne låten, altså midt på 80-tallet. Vi skal ganske straks til nyheter, men musikk non-stop før det, med ifra svenske Kent.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarnabil i Spannaveien.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling. Din faghandel nord i Haraldsgata.
5: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
6: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Mats Ramstad slutter som direktør i Haugaland museet. Han har informert styret om at han ønsker å fratre sin stilling 1. november 2027 når han går av med pensjon, melder de i en pressemelding i dag. Som direktør i 23 år er han en av de lengst sittende museumsdirektørene i Norge etter år 2000. Styret er glad for at han har varslet sin avgang i god tid, slik at vi kan gjennomføre en grundig rekrutteringsprosess og sikre kontinuitet i arbeidet, uttaler styreleder Jon Malvin Økland. På torsdag i neste uke inviterer statsforvalteren i Rogaland til et åpent møte på Åkra om verneplanen. Bakgrunnen er statsforvalteren sitt forslag om vern på vestkysten av Karmøy, som sendt ut på høring, oppretting av vestkyst Karmøy landskapsvernområde, samt Stavasand naturreservat og Tarvika naturreservat. Fristen for å sende en innspill er 20. oktober, opplyser statsforvalteren på sine nettsider. I desember i fjor kom bekreftelsen fra utdanningsdirektoratet om at skolen på Bjoa var godkjent, så etter nærmere 10 000 dugnadstimer av over 110 frivillige, er det i dag første skoledag på Vindafjord Montessori skole.
2: Jo, det tenker jeg er helt unikt. Jeg er så imponert over hele lokalsamfunnet og hele kommunen her faktisk, som har bidratt, og de står på fra morgen til kveld, og det er 10 000 dugnadstimer som er lagt ned her, så det er bare å ta seg hatten for. Det er noe av det beste jeg har sett.
1: Det sier rektor Gina Thoresen Farås. Og resultatet ble 3 forenklet forelegg da politiet hadde kontroll i Storhaugveien på Fitjar i dag. De hadde fokus på sikring av barn i bil, adferd, fart og ruskjøring. Høyeste målte hastighet var 77 km i timen i 60-sona, oppsummerte operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Riksbanken i Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% i tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet i dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det er dempet økonomisk vekst i Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap er avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Jeg venter at finværet skal holde seg videre til dagen nå. For det meste skyet oppholdsvær, men med perioder med sol og rundt 17 grader på det varmeste langs kysten i hvert fall. Nordvestlig bris og periodvis opp i frisk bris på kysten. Og i morgen skal det skyet mer til. Det venter for det meste skyet vær og perioder med regn og regnbyger, men minkene ute ved kvelden. Og i morgen får vi nord- og nordvestlig bris, frisk bris og periodvis liten kuling på kysten.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
7: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Spice Girls på Radio 102. Og stopp og god formiddag. Takk til Tom Einar. Han hører du igjen i morgen tidlig hvis du blir med oss i din morgen. Og i morgen skal han jo dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har børsdag. Så hvis du kjenner noen som har børsdag den 21. august, er det bare til å melde deg på. Da må du i så fall skrive en liten børsdagshilsen, få med telefonnummeret til de som har børsdag i mailen du sender til oss for å melde deg på. Send den til direkte alfakrøllradio102.no. Og hvis du helst vil sende det på Messenger, er det fritt frem til å gjøre det.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og vi volter oss i masse god musikk utover formiddagen her på Radio 102. Sigrid her nå, Don't Feel Like Crying.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
3: Handla lokalt. Mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
2: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

spilte på Silla Jazz i Haugesund i sommer, Kristina Bjordal der. Vi skal videre til Europe, og mannen i front, Joey Tempest, eller Rolf Magnus Joachim Larsson, som han egentlig heter, hadde bursdag i går og fylte 63 år. Vi tar med Europe sin store Carrie.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
2: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

definitivt en Henning Kvitnes klassiker, Evig Eies på Radio 102. Vi skal få litt musikk inn som du kan høre mer fra i ettermiddag hos Egil i dag, Theodor Lucerov, som aktuell på Vangenfestivalen i helga. Han skal spille der på lørdag. Og du hører han her nå med Another Day, så kan du høre mer fra han etter klokka fire i ettermiddag hos Egil

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

levert av Pink Floyd, Learning to Fly, på Radio 102. Og her går det mot nyhetstid, nå er klokka snart 12. Så vi tar en runde på de lokale nyhetene og Riksnett etter Astrid S.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Mats Ramstad slutter som direktør i Haugaland museet. Han har informert styret om at han ønsker å fratre sin stilling 1. november 2027 når han går av med pensjon, melder de i en pressemelding i dag. Som direktør i 23 år er han en av de lengst sittende museumsdirektørene i Norge etter år 2000. Styret er glad for at han har varslet sin avgang i god tid, slik at vi kan gjennomføre en grundig rekrutteringsprosess og sikre kontinuitet i arbeidet, uttaler styreleder Jon Malvin Økland. På torsdag i neste uke inviterer statsforvalteren i Rogaland til et åpent møte på Åkra om verneplanen. Bakgrunnen er statsforvalteren sitt forslag om vern på vestkysten av Karmøy, som er sendt ut på høring, oppretting av vestkyst-Karmøy landskapsvernområde, samt Stavasand naturreservat og Tarvika naturreservat. Fristen for å sende en innspill er 20. oktober, opplyser statsforvalteren på sine nettsider. I formiddag kom bekreftelsen fra FK Haugesund om at de har signert 19 år gamle Jonathan Nordby. Klubben opplyser på fkh.no at de har signert en kontrakt for 3 år. Det skal bli kjekt å spille her på Haugesund Sparebank Arena, og jeg er tilgjengelig allerede til cupkampen på lørdag, uttaler Nordby. Han har vært utlånt fra RB Leipzig til Fredrikstad. Resultatet ble 3 forenklet forelegg da politiet hadde kontroll i Storhaugveien på Fitjar i dag. De hadde der fokus på sikring av barn i bil, adferd, fart og ruskjøring. Høyeste målte hastighet var 77 km i timen i 60-soner, oppsummerte operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Riksbanken i Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% i tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet i dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst i Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Vi har en fin dag i dag også, og det ser ut som vi skal få beholde finværet. Det er meldt for det meste skyer, oppholdsvær og perioder med sol videre utover dagen og opp mot rundt 17 grader langs kysten. Ellers nordvestlig bris, periodevis opp i frisk bris på kysten.
4: Jeg lever som om jeg var rikset, om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: fullt. Adele på Radio 102. Om en time er Egil på plass og klar for å bli med deg utover dagen i ettermiddagsrush. I går hadde han opplading til Vangen-festivalen generelt. Det blir litt mer om festivalen i dag, men da med en av de som skal stå på scenen spesielt. Theodor Lyserup er blant de som står på festivalplakaten og som skal spille der på lørdag. Og han kan høre fram rett over klokka 4 i ettermiddag hos Egil. Men Egil, hører du før det? Han altså på plass her om en liten time.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og nå befinner vi oss sånn, cirka sirkus, midt i smørje av 80-tallet.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du Altibox fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Petra Marklund sin Händerna mot himlen, som ble en fotballhymne da Madeleine gjorde sin versjon, som du hørte der. Vi skal videre til Travis og deres blomster i vinduet, før vi skal på en nydelig togreise med Crosby, Stills & Nash om litt.

Aldri buss på tog med Crosby, Stills & Nash, nydelige Marrakesh Express på Radio 102. Så kan vi by på litt vakker, vakker britpop her nå. En av de fire store britpop-gruppene på 90-tallet. Blur og flotte Tender.

0: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant- og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
2: Nei!
1: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Aglamyr.
5: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
6: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
7: Radio 102.
8: Vi skal snart få med oss en liten oppdatering på nyhetene. Vi tar med lokale nyheter og Riksnett som vanlig når klokka blir ett. Og etter det er Egil på plass. Da er han klar for å bli med deg videre til dagen her i ettermiddagsrush. Så du må ha en fin dag videre her.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Mats Ramstad skal slutte som direktør i Haugaland museum. Han har informert styret om at han ønsker å fratre sin stilling 1. november 2027 når han går av med pensjon. Det melder de i en pressemelding. Som direktør i 23 år er han en av de lengst sittende museumsdirektørene i Norge etter år 2000. Styret er glad for at han har varslet sin avgang i god tid, slik at vi kan gjennomføre en grundig rekrutteringsprosess og sikre kontinuitet i arbeidet, uttaler styreleder Jon Malvin Økland. På torsdag i neste uke inviterer statsforvalteren i Rogaland til et åpent møte på Åkra om verneplanen. Bakgrunnen er statsforvalteren sitt forslag om vern på vestkysten av Karmøy, som sendt ut på høring, oppretting av vestkyst Karmøy landskapsvernområde, samt Stavasand naturreservat og Taravika naturreservat. Frist for å sende inn innspill er 20. oktober, opplyser statsforvalteren på sine nettsider. I formiddag kom bekreftelsen fra FK Haugesund om at de har signert 19 år gamle Jonathan Nordby. Klubben opplyser på fkh.no at de har signert en kontrakt for 3 år. Det skal bli kjekt å spille her på Haugesunds Sparebank Arena, og jeg er tilgjengelig allerede til cupkampen på lørdag, uttaler Nordby. Han har vært på utlån fra RB Leipzig til Fredrikstad. Og resultatet ble 3 for en klar forelegg da politiet hadde kontroll i Storhøyveien på Fitjar i dag. De hadde fokus på sikring av barn i bil, adferd, fart og ruskjøring. Høyeste målte hastighet var 77 km i timen i 60-sone, oppsummerer operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den er et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Fredag så er det ventet nord- og nordvest bris, og oppi både frisk bris så kan hende en liten kuling på kysten. For det meste av skyet, perioder med regn og regnbær, men minkende fredag kveld. Og temperaturen rundt 14 grader.
5: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjesen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
6: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
7: Egil står på for deg.

0: Magic og litt magi i starten av ettermiddags rush. Takk til Monica. Hun er på plass igjen når jeg gir meg når klokka blir 6, men det er lenge til. Håper du blir med utover.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Selv om ettermiddags rush så vidt har begynt, synger Genesis That's All.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Tobias Sten på 102 vil at du definitivt skal gi klar beskjed. Du skal få litt av hvert ut av ettermiddagen i dag med snurre lykkehjul. Det hadde vi ikke i går, for da hadde vi jo vangkonkurranse. Så jeg satser på at vi snurrer lykkehjulet og kåre to vinnere i ettermiddag. To gavekort skal ut da en gang mellom 3 og 4. Og så er det Theodor Lucero som er gjest, endelig kan vel si, så spiller han på en stor festival i Haugesund. Det har i hvert fall jeg ventet han på. Han er i Vangen på lørdagen, men i studio hos meg er Theodor. Klokka blir sånn rundt 4:15 i ettermiddag. Og så tar du kontakt hvis du har noe å melde, hvis det skulle skje noe på din vei i trafikken, for nå begynner denne uka i hvert fall rushe helt sånn så det pleier vært når det ikke er ferietid. Messenger eller 52 720 102. Og her er The Cardigans, My Favorite Game.

Private Emotion, Ricky Martin og svenske Meia. Da skal vi til Eivind Juhl med litt tekst av en gammel 102-er, Rolf Helge Tveit. Det var sommer da. Litt nostalgi på ettermiddagen i august.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

Skikkelig reggae-klassiker Jimmy Cliff og The Harder They Come, og det er fra en film som heter det samme, så Jimmy Cliff og var sentral i hovedrolle. Ghost of a Soul Man, et kammerband, Knut Ove Pedersen fra Skudeneshavn synger, spiller akustisk gitar, Kenneth Nordnes på elgitar og greier, og det utvikler seg til et band og på fem medlemmer. I Told You So, My Love, er en slags titelspor fra EP-en som er ute nå, og de skal også spille konsert på Pitters på Bakkerøyna i september. Jeg tror det er 26. september, men den datoen får du sjekke. Hør på Ghost of a Soul Man her, I Told You So, My Love.

Justin Bieber og Daisies fikk du der. Min navn i morgen. Da er vi kommet til fredag 21. august. Send inn gratulasjonshilsener til den som du kjenner, med familie med eller venn med som har bursdag. Og da kan det bli kake, blomster og fruktkorg, vet du. Og Tom Magne leser opp alle hilsenene fra 10 og utover mot 11. Og så er det trekning, og så den kjekkeste telefonen han tar i uka. Ringer ut og gratulerer og deler ut kake, blomster og fruktkak. Men da trenger vi vite om bursdagskandidaterne, så send inn på direkte alfakrøll radio102.no med hilsen og til og fra og telefonnummeret til bursdagsbarna. Og det kan du også gjøre på Messenger eller direkte alfakrøll radio102.no. Men beste det, så har du glemt det, så ikke send inn så fort du kommer på hvem som i din omgangskrets så har bursdag i morgen 21. august. Da til Mary Wilson, holdt jeg på å si. Danny Wilson heter gruppa Mary's Prayer.

0: Ser du at det brenner?
1: Det brenner. Paul Hansen og albumet hans, hans første soloalbum, Vildspor, kommer 4. september.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
4: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sunday.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

Jennifersen og All Dressed in Love. Og vi går mot nyhetene med Santanas versjon av Zombies sin 60-tallslåt She's Not There.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Mats Ramstad slutter som direktør i Haugalandsmuseet. Han har informert styret om at han ønsker å fratre sin stilling 1. november 2027, når han går av med pensjon. Det melder de i en pressemelding. Som direktør i 23 år er han en av de lengst sittende museumsdirektørene i Norge etter år 2000. Styret er glad for at han har varslet sin avgang i god tid, slik at vi kan gjennomføre en grundig rekrutteringsprosess og sikre kontinuitet i arbeidet, uttaler styreleder Jon Malvin Økland. På torsdag i neste uke inviterer statsforvalteren i Rogaland til et åpent møte på Åkra om verneplanen. Bakgrunnen er statsforvalteren sitt forslag om vern på vestkysten av Karmøy, som er sendt ut på høring. Oppretting av vestkyst Karmøy landskapsvernområde, samt Stavarsand naturreservat og Taraviker naturreservat. Frist for å sende inn innspill er 20. oktober, opplyser statsforvalteren på sine nettsider. I formiddag kom bekreftelsen fra FK Haugesund om at de har signert 19 år gamle Jonathan Nordby. Klubben opplyser på FKH.no at de har signert kontrakt for 3 år. Det skal bli kjekt å spille på Haugesund Sparebank Arena, og jeg er tilgjengelig allerede til cupkampen på lørdag, uttaler Nordby. Han har vært utlånt fra RB Leipzig til Fredrikstad. Resultatet ble 3 forenklet forelegg da politiet hadde kontroll i Storhaugveien på Fitjar i dag. De hadde fokus på sikring av barn i bil, adferd, fart og ruskjøring. Høyeste målte hastighet var 77 km i timen i 60-sone. Det opplyste operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slottet opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den er et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.

0: meste bris, høstbris, periodevis liten kuling på kysten for det meste av skyet. Perioder med regn og regnbøyer, men minkende fredag kveld. Og temperaturen på fredagen er ikke så høy, rundt 14 grader ventet.
1: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Gjetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Gjetne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Fenomenal låt, Glastonbury sang og The Waterboys på 102. Egil følger deg videre utover ettermiddagen, og det ser nok så greit ut når det gjelder trafikk så langt, så da får vi satse på at det fortsetter sånt videre utover nå, med siste fly som gikk, Wizz Air 13.38, litt før 10, så da håper vi alle er kommet med den, så skal jeg til Gdansk. Susanne Sundfør med Kit Downs, det er annonsert at det skal være kirkekonserter, for det er jo spilt inn i Bagernes kirke i Drammen, det nye albumet til Susanne Sundfør, og det heter Revelation of Divine Love, og kommer 2. oktober, og så blir det også konserter, det blir i Nidarosdomen og et par konserthuskonserter i Stavanger blant annet, der blir det også i Stavanger konserthus, det blir også litt i forbindelse med album Slipp, så skal hun også på en annen turné, for å si det sånn, så ikke har med seg organist Kit Downs, da kommer hun til byscenen Susanne Sundfør, og det blir i november, opp om det 2020. I alle fall, her er den nye låten som er sluppet fra det kommende Susanne Sundfør albumet It I It Am.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

klassiker der. Vi skal litt senere i dag ha besøk av Theodor Lucero fra Haugesund. Han er den store lokale trekkplasteret, eller alibi om du vil, i Vangen på lørdag på scenen, nok så tidlig, 16:30, ute med sitt andre album, eller bandets andre album, og han er gjest rundt 16:45, Theodor Lucero, så jeg gleder meg til å se live litt skikkelig. Jeg har jo hatt platelansering, hatt et par konserter i London blant annet i løpet av det siste 3/4 året. Theodor Lucero, gjest rundt 16:45 i ettermiddag. Og så snurrer vi lykkehjul to ganger. Ja, må gjøre det nå. Del ut et par gavekort i dag, for vi hadde jo Vangen konkurranse i går, så da er det helt på sin plass å snurre to ganger, og da er det to som får gavekort fra en av våre samarbeidspartnere her på Radio 102. Det skjer altså om en liten time at vi setter i gang oppgaver i dag, og tenkte at kanskje vi skal satse på en oppgave som ruller på veien. Ja, det skal bevege oss inn i bilverdenen. Det kommer tilbake igjen til når klokka blir sånn 15:45 i ettermiddag. Men et band som jeg ikke kjenner spesielt, men som kan være veldig spennende, det er Sunbird. De er fra Oslo. Det er et soulband. Stenar Liedal har sittet i live og ble så begeistret at de rett og slett har booket dem. De går på scenen rett over 6:30 på fredag. Sunbird fra Oslo. Soulband med blås og greier. Og her er deres nyeste låt som ble sluppet i juni. Is This What Love Is?

0: fikk med meg denne låten nå, og jeg stoler på Steinar Liadal og gjengen som sitter live. Så det er noe for meg, så jeg skal på scenen 18.40, så portene åpner klokka 16, så hvis du ikke er på jobb, kom deg der ned og få med deg bergenske Real Ones, så er i hvert fall mange år siden jeg har sittet live, og er et festligt band det også, så det er høye feelgood-faktor på den åpningen i Vangen, så, og det er jo retteplassen til å ta forspill i stedet for sitte på forspill og gå ut etterpå lenge etter taksameter for den festivalbilletten din har begynt å løpe, så er det jo mye bedre å stikke i Vangen og ta forspillet der, for å si det sånn, for det er jo plenty av sittegrupper og plasser å være sosiale på der tidlig på kvelden. Portene åpner klokka 4, 17 Real Ones, 18.40 Sunbirds, så du hørte der, 2020 Valkyrien All Stars, klokka 22 to Bendik fra Bergen og Lucifer ved midnatt, så det blir en variert kveld musikalsk og mye annet, og så er det DJ Hasse Guy som kommer til å spille mellom bandene, så stemningen skulle være garantert hele veien. Du kan høre alt om Vangenfestivalen, for det var jo gjester i går. Det var Steinar Liadal, festivalsjef, og en av de ansvarlige for frivillige, Astrid Retting. Det hører du på Radio 102 NO.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 2,5 minutter på 2:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
5: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn i øynene. Naturbakst, byens bakestue.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

Det var irske. Cranberries slo igjennom tidlig 90-tallet med Dreams på 102. FKH har fått en 19-åring i forsvaret. Norsk spiller, men de har kjøpt den fra RB Leipzig, som jo hører til i Bundesliga. Vi skal ha litt om det og litt mer, og i sporten da skjer jo en del viktig fotball internasjonalt med norske lag i kveld også. Men nå, Vamp. Penger!

0: Stevie Wonder på 102, og det er I Wish.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

FK Haugesund at de har signert 19 år gamle Jonathan Nordby. Klubben opplyser på FKH.no at de har signert kontrakt for 3 år, og det skal bli kjekt å spille her på Haugesund Sparebank Arena, og jeg er tilgjengelig allerede til cupkampen på lørdag mot Verd, uttaler Nordby. Han har vært på utlån fra RB Leipzig til Fredrikstad. Så Eirik Hviland Andersen har gjort det veldig bra, så bra at han har takket nei til å forlenge kontrakten med FKH. Samtidig legges prestasjonene med hans merke til både i Norge og i utlandet.

0: og startet i 14 av de og skåret hele 12 mål i Obos-ligaen, 2 mot Kongsvinger sist søndag. Jeg visste at jeg hadde nivå hvis jeg holdt meg skadefri og trente godt, men det har gått over alt forventning, sier han. Men han har takket nei til et kontraktsforslag fra FK Haugesund, for både klubber i Eliteserien og Allsvenskan har vist interesse, og klubber ut forbi Skandinavia. Jeg har forstått det, litt interesse, ikke hørt så mye, og jeg har bedt agenten min kun se fra hvis det noe konkret. Så når det gjelder FKH, så sier de at det er dialog om en ny avtale her. Og Kristoffer Halseth sier at vi ønsker å selvfølgelig å se på en forlengelse med Hviland. Det har vært i god dialog om dette i stund. Kan ikke kommentere innhold eller prosess, men er trygg på at vi kommer til å finne en god løsning for alle parter, skriver Halseth i en sms til Haugesunds avis. Og neste helg er det startskudd for splitter nye 10 kilometer løpet Gullmilo i Ølen. Og i nyeste episode av podcasten Kvikk, vær med initiativtakerne Christian Matre og Kjetil Espeland opp med alt du trenger å vite om løyper, oppkjøringen og folkefesten. Du kan sjekke ut mer om den podcasten Kvikk på H-avis. Og så ruller 4. divisjonsfotball lokalt og i kveld etter ferien. Vevåg møter Kopervik, og Haugar tar imot Torvastad av de lokale lagene. Og i UEFA Europa League playoff, Ignacia fra Albania tar imot Lillestrøm, første av to kamper. Tromsø møter Brighton, og greske Pauk møter Brann i det som er Conference League playoff, første kampreturer neste uke.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: slo igjen og har blitt veldig godt motsatt og vokst seg stor igjen i vår tid og spilte vel i Oslo for ikke lenge siden. Smile, Lily Allen der fikk du med å hente den fra de årene. Den var en stor hit, 2006.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Dette er nok kanskje ikke sommeren uten ende, men jeg synes vel likevel at det ikke er så gale akkurat nå disse siste uka.

Nydelig, Tom og Gordland, og sommeren uten ende. Vi skal snurre lykkehjul rundt kvart over tre, så skjerpsansene da skal handle litt om bil i vår oppgave i dag, og gavekort kan du vinne. Og vi trekker to, for vi går ikke vekk gavekort i går, så da synes jeg vi må dele ut to i dag. Følg med på det. Teddy Swims nå.

0: Du trenger ikke være allviten eller Mr. Know-it-all for å bli med på Lykkehjulet. Det er ikke så vanskelig. Om 20 minutter så har vi dagens oppgave. Og Theodor Lucero er gjest før Vangen. Han spiller der på lørdag. Han er gjest her på 102 rundt 4:15.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de 3 første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. AF-gruppen har blitt tildelt en kontrakt på fjerning og opphogging av en plattform på britisk side av Nordsjøen, det melder NRK. Og dette den tredje kontrakten konsortiet har blitt tildelt av den samme kunden siste året. Prosessen med planlegging, fjerning og opphogging kommer til å gå over nærmere 10 år. Opphoggingen skal skje ved AF-miljøbase i Vats. AF-gruppen samarbeider med Herema Marine Contractors om dette arbeidet. Musikk i denne regionen står sterkt med et stort knippe med band og sanger på aller øverste nivå og internasjonalt, og det har vi lyst til å hylle, sier sjef ved Haugesund Teater, og det er regissør og Morten Joachim Jensen. I jubileumsforestillingen HIM igjen serveres publikum rundt 15 låter fra de 4 siste 10 årene, alle lagt av lokale artister. Teaterstykket premierer i festiviteten torsdag 1. oktober og skal vises 14 ganger. Denne uka møtte skuespillerne og det kunstneriske teamet til første leseprøve, og du kan se reportasje på H-avis. Mats Ramstad slutter som direktør i Haugalandsmuseet. Han har informert seg styret om at han ønsker å fratre sin stilling 1. november 2027, når han går av med pensjon. Det melder de i en pressemelding. Som direktør i 23 år er han en av de lengst sittende museumsdirektørene i Norge etter år 2000. Styret er glad for at han har varslet sin avgang i god tid, slik at vi kan gjennomføre en grundig rekrutteringsprosess og sikre kontinuitet i arbeidet, uttaler styreleder Jon Malvin Økland. På torsdag neste uke inviterer statsforvalteren i Rogaland til åpent møte på Åkra om verneplanen. Bakgrunnen er statsforvalteren sitt forslag om vern på vestkysten av Karmøy, som er sendt ut på høring, oppretting av vestkyst-Karmøy landskapsvernområde, samt Stavasand naturreservat og Taravik naturreservat. Fristen for å sende inn innspill er 20. oktober, opplyser statsforvalteren på sine nettsider. Og i formiddag kom bekreftelsen på FK Haugesund om at de har signert 19 år gamle Jonathan Nordby. Klubben opplyser på FKHNO at de har signert kontrakt for 3 år. Det skal bli kjekt å spille her på Haugesund Sparebank Arena, og jeg er tilgjengelig allerede i cupkampen på lørdag, uttaler Nordby. Han har vært utlånt fra RB Leipzig til Fredrikstad. Og det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag, slått opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen er det ventet nord- og nordvest bris, frisk bris, periodevis liten kuling på kysten, for det meste skyer, perioder med regn og regnbøyer, minkende fredag kveld. Og temperaturen i morgen blir ikke så veldig høy, rundt 14-15 grader.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird blant mange flere. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
6: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Some Nights på 102 på ettermiddagen, og det er fun.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Ettermiddags rush, jeg følger deg frem til 6, da det er Monica som tar godt vare på deg utover kvelden. Og vi skal ha besøk av Theodor Lucero om en times tid. Han er jo fra Haugesund, studerer musikk i Kristiansand. Gjør han det fortsatt, eller er han ferdig? Vi skal prate litt med han om både det og andre ting for Lucero og hans band. Han er på plass i Vangen klokka 16.30, altså 16:30. På lørdags ettermiddagen, vel verdt å få med seg Theodor Lucero. Så jeg har hørt mye godt om live levende person, frontperson definitivt. Han er gjest om en god time, og før den tid, lykkehjulet. Vi skal... Nei, vi har ikke gitt oss, det er gavekort igjen i Radio 102s sommerkonkurranse, og vi skal, hadde jo Vangen konkurranse i går med festivalpass og greier, så da tenkte jeg vi dele ut to gavekort i dag til to forskjellige personer som er snurre for to av dere, så har rett svar. Skal handle litt om bil om et par låter fra nå. Engelsk singer-songwriter, så er litt inspirasjonskilde for flere av de norske musikkstudentene, i hvert fall jenter for tida. Sienna Spiro, dette er hennes nye Great Expectation.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Kiss.
1: Prince! Åh, så funky, så bra. Og da er vi klar med
2: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
1: Da er vi klar med dagens, og det er da altså gavekort du kan vinne fra en av de plassene som ble nevnt der. Og det vi spør om i dag, hva for et bilmerke er kjent for modellen Capri, både fra 1970-tallet og nå lansert på nytt med ny design i vår tid. Men det samme bilmerke som da produserer og står bak modellen Capri. Hva for et bilmerke forbinder du med modellen Capri R102? Svar og navnet ditt til 2077. Lykke til der. Vi skal trekke ut et par som snurrer lykkehjul for og ned på lufta, og så får vi se hvordan det vil klare å slå til på. Så det er altså da hva for et bilmerke er kjent for modellen Capri. Veldig poppis på 1970-tallet og relansert i vår tid. Ser jo litt mer moderne ut da, men det er enkelte elementer som de har tatt med seg videre også. Hva for et bilmerke er kjent for modellen Capri? R102, svar og navnet ditt 2077. Og nyt Corinne Bailey-Ray fra Leeds, som ønsker lykke til selvfølgelig.

0: herlige feel good på feeling på den der. Put your records on. Corinne Bailey Rae, det skal jeg fortsette med etter noen få beskjed. Men for all del, send inn til vårt lykkehjul oppgaver altså, så du kan vinne gavekortet på. Det er hva for et bilmerke forbinder du med modellen Capri. Lansert først på veldig populær på 70-tallet og så på nytt nå i vår tid en god del 10 års opphold kan du si i produksjonen. Hva for et bilmerke er kjent for modellen Capri R102, svar og navnet ditt 2077.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy,
0: og klokka er 2,5 minutt på 3:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånd av.
4: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
5: Påmelding, nforeningen.no.

0: koselige låter. Ry fra Sveio og Bernhoft og Cosmopolitan på 102. Siste sjanse på lykkehjulet. Hvorfor det bilmerket er kjent for modellen Capri. R102 svar og navnet ditt til 2077. Hvorfor et bilmerke forbinder du med modellen Capri? R102 til 2077. Der så kan du bli en vinner i lykkehjulet. Lykke til!
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Og 10cc sin klassiker Dreadlock Holiday. Ferietur til Jamaica. Hørtes litt guffent ut, litt av de tingene som skjer der.

0: reiste du til Jamaica på 70-tallet, så var det kanskje noen som overtalte deg til å like både cricket og reggae og Jamaica. Og ja. 10cc på 102.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Takk til deg som har sendt inn på lykkehjulet. Vi skal ha med oss deltaker om litt, og vinner, for å si det sånn. Men aller først, en herlig liten sommerlåt fra brødrene Berge og Olav Ohm. Dette er Kvelden lang.

0: Thunder på 102. Det er Imagine Dragons. Da har vi med oss Bjørn Viken her fra Kvala, nå i Haugesund. Hallo til deg, Bjørn.
1: Hei du.
0: Hallo, har du kjørt en Capri noen gang?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, hva tid var det?
1: Ja, det var altså, jeg tok lappen i 78 da, så det var rundt i 1980-tallet.
0: Ja, hvor hippe var de da? Fordi at de var veldig en typisk 70-talls bil, mener jeg.
1: Ja, og de var veldig inn det, med ungdommene, du vet. Jeg tok lappen av 18 år, vet du, så det var jo en av de tøffeste bilene du kunne ha.
0: Ja, det var det, ja. Så ja. Da plukket dere opp damer og ord, kanskje, med den?
1: Ja, vi gjorde jo det, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig. Hvor var de ungdomstider?
1: Det, jeg er født og oppvokst på Nordfjord i Bergen, og jeg plasset til Austrheim.
0: Ja, så der kjørte du Capri?
1: Der kjørte vi Capri med kompisgjeng og jenter. Det var masse veninner og kompiser der, i den tiden der.
0: Ja, hvor savnet du i Haugesund da?
1: Jeg kom til Haugesund her og skulle gå på maskinistskolen, og det gjorde jeg, og da traff jeg en dame her, så har jeg her blitt værende.
0: Ja, hvor lenge har du bodd i byen?
1: Siden 1982.
0: Ja.
1: Det er 44 år.
0: Ja, det begynner å bli ganske lenge det. Vi skal ta og snurre hjul for deg. Capri var Ford var rett svar, og her kommer det som du vinner her. Skal vi se her. Få til et. Det går det langsommere og langsommere, men det stopper ikke helt ennå. Skal vi se her hva tid du havner her. Da havner du i. Skal vi se her. Marina Båtsenter.
1: Kjempegøy, ja.
0: Ja. Har du båt?
1: Nei. Men jeg har bobil, så det er nesten det samme.
0: Det er nesten det samme, så du finner noe der uansett.
1: Det gjør jeg da, vet du.
0: Ja, det er bra. Da, Bjørn, må du ha en fortsatt fin dag, og takk for at du var med oss. Gratulerer så mye.
1: Ja, ja, takk skal du ha.
0: Ha det godt. Hei da.
1: Ha det godt.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Trafikkservice presenteres av
3: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
0: Og det vi kan si her er at den meldingen ble lagt ut fra Sør-Vest politidistrikt rett over 3:30. Nede til at det er ikke ute trafikkulykker, det er bil og motorsykkel involvert, og dette er på Okra. Og nede til at han melder nå klokka 15:47 at stedet at det er en mopedist og en bil som har kollidert. Mopedisten blir tatt av helsepersonell, blir til sett, og han er trolig lettere skadet. Men vær obs på det, ekstra kø vil jeg tro da, på hovedveien vestre Kammerøy på Okra. Bil og moped kollidert, og mopedisten lettere skadet, melder politiet nå for noen få minutter siden.

0: Det er hun, Malene Kjøsvold, det hun skal synge på Dock 1, eller konsertet den 29. Det er neste lørdag det. Og på onsdag ettermiddagen, da er Malene gjest her på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Ettermiddags rush på 102, og vi gjentar altså kollisjonen på Åkra, på det som heter Vestre Karmøyvei. Altså, der er det altså da en bil og moped som har kollidert. Dette har skjedd rett før klokka 15:30, og der denne mopedføreren lettere skadd og blir tilsett av helsepersonell med politiet. Det sier ikke noe om hvor alvorlige trafikken utfordringer der er, men regn med der er kø der uansett. Men dette er altså da skjedd på Åkra, på hovedveien, og det er altså da moped og bil som er involvert.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til, fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året, og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484 eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
5: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
6: Advokat Tom Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
7: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset med Haugesunds avis. Like etter klokka 15.30 i dag meldes det Vest politidistrikt at nødetatene er på vei til trafikkulykke på Åkra. Det er en bil mot MC, og fører av MC skal være ved bevissthet. Det opplyser operasjonsleder Viktor Fenn Jensen. Kort i etter melder at det snakker om mopedist har kollidert med bilen, og mopedisten blir tilsatt av helse, og han er trolig lettere skadd, og det er altså da på Vestre Veavei, altså hovedveien på Åkra. AF-gruppen har blitt tildelt en kontrakt på fjerning og opphogging av en plattform på britisk side av Nordsjøen, melder NRK. Dette er den tredje kontrakten konsortiet har blitt tildelt av den samme kunden det siste året. Prosessen med planlegging, fjerning og opphogging kommer til å gå over nærmere 10 år. Opphoggingen skal skje ved AF-miljøbase i Gjevats. AF-gruppen samarbeider med Herema Marine Contractors om dette arbeidet. Musikk i denne regionen er så sterkt. Vi har et stort knippe med band og sanger på aller øverste nivå og internasjonalt. Og det har vi lyst til å hylle, sier sjef ved Haugesund Teater, Haut, og regissør Morten Joachim Henriksen. I jubileumsforestillingen Him igjen serveres publikum rundt 15 låter fra de 4 siste 10 årene, alt lagt av lokale artister. Teaterstykket premierer i festiviteten torsdag 1. oktober og skal vises 14 ganger. Denne uka møtte skuespillerne og det kunstneriske teamet til første leseprøve, og du kan se reportasje på H-avis. Mats Ramstad slutter som direktør i Haugalandsmuseet. Han har informert styret om at han ønsker å fratre sin stilling 1. november 2027, da han går av med pensjon. Det melder de i en pressemelding. Som direktør i 23 år er han en av de lengst sittende museumsdirektørene i Norge etter år 2000. Og styret er glad for at han har varslet sin avgang i god tid, slik at man kan gjennomføre en grundig rekrutteringsprosess og sikre kontinuitet i arbeid, uttaler styreleder Jon Malvin Økland. Og i formiddag kom bekreftelsen fra FK Haugesund om at de har signert 19 år gamle Jonathan Nordby. Klubben opplyser på FKH.no at de har skrevet under en kontrakt på 3 år. Og det skal bli kjekt å spille her på Haugesund Sparebank Arena. Og jeg er tilgjengelig allerede til cupkampen på lørdag, uttaler Nordby. Han har vært utlånt fra tyske RB Leipzig til Fredrikstad. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Og I morgen så det venter nord- og nordvest bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten for det meste av skyet. Perioder med regn og regnbøyer, minkende fredag kveld. Og temperatur I morgen, det blir ikke det helt store, 15 grader.
0: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen I festiviteten. Dette landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka hos Sandra og Henriette.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Med Egil.

0: det er et godt quizspørsmål. Du kan spille det siste der, og liksom, hvem er dette? Det er klart ikke imiterende der en gang. Pink. Og so what? So what?
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Ettermiddags rush, så du hørte både før og etter de regulære nyhetene våre, altså, så har det vært en kollisjon, bil mot moped, eller moped mot bil, altså MC. MC-føreren skal være lettere skadd og får hjelp av helsepersonell på stedet, det så politiet har, og er trolig lettere skadd, melder Victor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt når klokka var sånn 15.47. Dette har skjedd rett før klokka 15:30 i ettermiddag på Kra Vestre Karmøyvei. Det er vel hovedveien, så vær litt opp som det fortsatt er noe. Om det er, men man har ikke hørt at det er store ekstra trafikkutfordringer i forbindelse med dette trafikkuhellet. Ellers så ikke med noe spesielt å nevne når det gjelder trafikken, annet enn at køen er tilbake, så det holder nå etter ferien. Theodor Lucero er gjest, han og bandet han er her hos meg. Resten av bandet dukker opp fra, vil jeg tro, litt forskjellige plasser kanskje. Vi skal høre litt mer om det, for Theodor Lucero, han er på scenen med bandet sitt klokka 16:30 på lørdags ettermiddagen. Det er jo litt tidlig, men det kan jo bli kjekt i forhåpentligvis sol og fint i Haraldsvang. Vi prater med Theodor, for nå har han flyttet fra Kristiansand til, ja, det får du høre om litt. Eller først Bjørn Eidsvåg.

0: Mamma Muta.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Gjetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Gjetne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
5: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
6: Han er tilbake i Haugesund nå for endelig å spille på en litt større festival. Han var jo uhøvla julegarp, men Theodor Lucero, det har vel helst i randsonen du har holdt inn når det gjelder festivaler her om sommeren?
7: Ja, det har jo vært mye på Vestlandet opp gjennom årene nå da. Det er jo, vi er glad i Vestlandskysten. Det er mye kule festivaler og flotte fjell og daler og alt mulig. Men det har ikke vært noe i Haugesund da, før nå. Mm. Så det ble veldig spennende.
6: Ja, for å si det sånn, du var vel både i Skånevik på Tysnes og i Vikedal?
7: Ja.
6: Etter du var med på 100 dager?
7: Det stemmer. Det var en rekke der som var lang og fin.
6: Ja.
7: Så det er kult.
6: Men dere er jo ikke redde for å tenke stort og bevege dere inn på, om ikke de største scenene, i hvert fall de største byene. For når dere slapp plate og Leave What's Left Behind i oktober i fjor, så var det rett til London. Og hva er det den heter? Castle?
7: Dublin Castle, ja.
6: Ja.
7: Da spilte vi der første gang som debutkonsert i London, da. Og det var jo stas der, og vi fikk liksom nettverk der og begynte å få oss venner og snakket med litt venues og personer som kan åpne litt dører og sånn da. Så da bare bestilte jeg ny reise på høsten etter. Nei, jo, på nyåret ble det jo da i mars, ja. Tiden går fort. Våren etter da. Og, for det var tilbud på SAS, så da gjorde jeg bare det. Og så bare ba jeg og håpte på at vi klarte å fylle den uka med konserter da i London. Og det gikk jo greit da.
6: Ja, gøy. Spilte dere flere da?
7: Ja, da spilte vi en konsert hver dag, mandag til søndag. Og det var veldig annerledes enn å spille i Norge, det må jeg si.
6: På hvilken måte da?
7: Nei, altså, det er jo musikksentrum, det er det jo ingen tvil om. Og du ramler jo over en open mic eller en konsertscene hvor enn du går i byen. Altså, du bare snuser deg, så finner du noe. Men det som er jo det at vi i Norge er ganske heldige, i hvert fall som musikere, fordi utstyret her er helt top notch. Vi har gjerne en lydtekniker på huset som har gjort ditt og datt og vært med på festivaler, og festivalindustrien drar jo fram veldig mye kompetanse da, her i Norge. Og den finnes nesten ikke på de mindre scenene i London. Der er det litt sånn skipp og tak. Det er samme fyr som Bukke, som styrer lyd, som slipper folk inn døra og nesten står i baren. Så det er, det er, ja, litt lavere terskel, rett og slett.
6: Og det er ingen da som kommer for å høre dere egentlig, eller er det sånn at dere er litt promotert, eller dere henger opp plakater, gjør et eller annet på sosiale medier, så gjør at det kommer folk?
7: Nei, altså, det er jo ingen som vet hvem vi er i London sånn, egentlig, hvis man ser på befolkningstallet, da, men det vi gjorde, vi bare kontaktet disse venuesene, de her folkene da, de kaller de, glemte ikke navnet på det, men det er i hvert fall, du har en nøkkelperson da, som driver de dagene på den venueen da. Og da hadde jeg faktisk bare bukket en dato uke før, Og så klarte jeg å bruke alle sammen i løpet av den uka jeg var der. Og det sier vel litt hvordan ting er der borte da. Det er ingenting som er satt før dagen før nesten. Det som skjedde var at vi spilte første konsert, og så kom noen av de som så første konserten dagen etterpå. Og så var det noen av de som så, så kom dagen etter det igjen. Og så var det ei da som faktisk så hver eneste konsert vi gjorde hele uka. Vi kom igjen og igjen og igjen. Og bare fikk med seg alt og ble skikkelig fan da. Så vi håper jo at når vi kommer tilbake igjen nå da, så kommer hun igjen og noen av de som så oss forrige gang og vil se oss igjen da.
6: Det bygger det opp fra bånden av, kan du trykke seg.
7: Rett og slett gamle måten.
6: Ja, det, hva tenker du om det?
7: Nei, jeg liker jo gamle måten da. Det er jo dyrt da, å dra og reise mye, men det er veldig gøy. Og det føles mye mer autentisk da, å møte de ansikt til ansikt og preke med de enn over internett. Men altså, det går jo fint på internett, og det gjør jo ting mye lettere å snakke med folk som bor langt unna, sant?
6: Gjør du det?
7: Ja, jeg gjør det. Jeg har en liten gjeng i Brasil, faktisk, og Meksiko. Der er det noen, og så har jeg noen i Østeuropa. Altså, ja, Østeuropa. Det er jo Vesteuropa, men det er liksom midten av Europa, da. Som har funnet meg på nett og liksom lagt litt sånn fanmiljø der, og så har vi en liten chat som vi preker sammen i da, i ny og ned. Så jeg har, det gjør det jo veldig mulig da, å preke med deg, ja. I stedet for å sende brev med post, liksom.
6: Men Lucero, ja. Det navnet kom jo fra hvor?
7: Chile.
6: Ja, og betyr det at du kan kommunisere på spansk med søramerikanere?
7: Nei, det har jeg ikke sjans til. Altså, jeg var rett for jeg stryk i spansk til min morfars store fortvilelse. Jeg klarte å skrape meg gjennom en solid 3 år i spansk i koronatiden. Så det var ikke akkurat veldig mye spansk kunnskap å skryte om. Og det har ikke jeg tatt meg tid til å lære meg noe heller, dessverre. Men de prøver å pushe meg da, til å lære meg spansk de der borte.
6: Ja. Det er jo litt kjekt, kanskje verdt det. Ja. Men i alle fall, er det pubber, de plassen i London vi snakker om her?
7: Ja, det er pubber. Det er rigg opp trommesett rett på gulvet i Nyhjørna på puben, liksom. Folk går forbi og står og ser på, og det er liksom midt i flisen. Mm. Det er som om du skulle sutte opp en konsert på Hades, liksom. Bare at det er litt mindre, da.
6: Og hva bydel var det dere var i?
7: Nei, det var jo sentral London da, mye, og vi var i Camden, spilte der, litt på vestsiden. Det var en konsert vi gjorde, så var jeg i Gokta, føltes det ut som, men London er jo gigantisk, så det var jo litt utenfor. Det var jo helt rå da, det var det masse folk, og de var jo absolutt ikke der for oss, men de var supergire når vi gikk, så på den gode måten altså.
6: Ja. Så, ja. Og så har du gjort ferdig masteren din i Kristiansand, Universitetet i Agder.
7: Ja.
6: Og gratulerer.
7: Jo, takk for det.
6: Hva ble resultatet?
7: Jeg fikk en solid B, og det er jeg fornøyd med. Det var på den oppgaven nå. Så nei, nå kan jeg bli doktor hvis jeg vil det.
6: Det spiller du kanskje ikke, eller?
7: Nei, det er jo ikke, ta en liten pause, lære å skrive oppgaver og være student, kjenner jeg.
6: Og da er du ferdig i Kristiansand?
7: Ja, nå er jeg ferdig i Kristiansand, nå har jeg flyttet til Oslo, og det har jeg lyst til veldig lenge da, så det var digg å få et nytt sted å være.
6: Ja, og hvor er du da?
7: Nei, da bor jeg på Grunneløkka, det var vi veldig heldige å vekk, bor liksom 30 minutter fra Karl Johan, kan gå der hver dag hvis jeg vil.
6: Du så. Sier med?
7: Ja, jeg bor jo i lag med partneren min da. Ja. Så hun er jo lærer da, ja.
6: Så. Betyr det at hun har inntekt?
7: Hun har inntekt, jeg har musikkarriere.
6: Ja, ok. Ja. Men er det greit?
7: Ja, det går fint det. Må jo betale leie jeg også da. Så jobbe på for å få det til, på en måte.
6: Ja, ja. Men skal du til London igjen? Altså, vil du fortsatt prøve noe sånt og utvikle dette videre, eller?
7: Ja, vi har blitt invitert igjen i september. Men jeg har jo travel gutterboys i bandet mitt, så det blir nok ikke i september dessverre. Men vi har tenkt oss tilbake igjen, om det blir i oktober eller tidlig november, det vet jeg ikke enda. Men jeg ser det en ny runde med SAS-tilbud, så kanskje jeg skal bestille nå.
6: Ja, gjør det. Og nå er det altså da sommer, og vi skal prate litt mer om det, hvordan den har vært, og ikke minst også hva Theodor forventer seg av å spille i Vangen på lørdag. Før den tid her er Runaway with me, Theodor Lucero.

0: Run Away With Me fra et par år tilbake med Theodore Lucero, og satser nå på at den vil sparke godt i Harald Svang på lørdags ettermiddagen. Vi prater mer med Theodore om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 16:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
4: Maler på, maler på.
5: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, Nord.

0: Lucero har band med seg til Haugesund og spiller altså lørdag ettermiddagen klokka 16.30 i Vangen. Og hvor den har da sommeren vært for dere?
1: Nei, altså sommeren den har egentlig hele året da, har gått på det å bare være klar for sånne ting som dette her. Vi har brukt mye tid på å bli gode i det vi skal videre. Vi har jo våre planer. Og sommeren har vært forberedning da, til en festival som dette her, og sett opp prosjektor og brukt tid på det å få ting til å flyte fint inn i hverandre da, lage et godt show rett og slett.
0: Ja, og det, hvordan egner det seg for scenen i Vangen da?
1: Nei, jeg tror den kommer til å passe veldig fint. Vi har testet den prosjektoren, ikke hos Vangen enda da, men jeg tror det blir veldig kult med, jeg tror de har LED-skjerm der. Så det blir kanon å ha noe i ryggen som kan hjelpe litt på scenen, og musikken er jo veldig storslagen det vi skal stille med. Så jeg tror det kommer til å låte kanon for de som tar seg turen tidlig på lørdagen.
0: Ja, og det får man satsa på. Ja, men dere er fem stykker. Si litt grann om hva Theodor Lucero sitt band består av.
1: Nei, altså bandet mitt, det består jo av meg selv, Theodor. Jeg synger og spiller gitar, og så er jeg litt sånn wingman på piano da. Og så har vi jo selvfølgelig August Bjørangård som spiller keys, synt, litt piano. Sander Nystad VM på trommer. Vi har Noah Kumpetak Nilsen, han er jo fra Stavanger, rett sør for her, spiller bass, og så har vi Gustav Sæterøy da, på gitar. Og vi har jo nå spilt sammen i god stund, blitt veldig trygge på hverandre.
0: Og alt dette i Kristiansand, da studerte alle omtrent,
1: eller? Alle studerte der, og det var jo denne besetningen her vi endte opp med da, når vi sluttet på UiA, alle ihop. Og Sander og Noah har jo vært med meg hele veien, siden jeg, fra dag 1, rett og slett. Møtte de i fadderuka, og siden der vi spilt sammen.
0: Så bra. Og nå er alle i Oslo, eller?
1: Ja, alle er i Oslo, utenom August, som spiller piano og keys. Han ble igjen, han ble lærer, så han kommer på besøk og øver av og til, og kommer i morgen. Nei, lørdag ble det, ja. Kommer over i morgen.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Det er bandet. Og hva blir da planene for dere videre utover? Hva har, det er jo mindre enn et år siden dere slapp et album.
1: Nei, altså det er jo første rolige året vi har hatt da. Vi har jo altså, ikke gått et år siden jeg slapp den første singelen der vi ikke har sluppet noe. Og dette er det første året vi ikke skal slippe nå. Vi har brukt året på å forberede oss på neste album, som nå er i boks. Det skal Johannes, som har produsert det, han sitter og mikser det mens vi snakker på linjer nå. Og det kommer jo da ut på nyåret. Det kommer ut først som vinyl, og så kommer det ut som streaming etter det, over sommeren igjen. Så det blir fysisk før streaming der da. Ja,
0: der setter dere en standard for dere selv også, for det er to album som vel ikke er fysiske, er det så, eller?
1: Ja, det er dyrt å trykke vinyl, og vi har liksom alltid sagt at vi skal gjøre det, så jeg trykte faktisk opp to vinyl, så det finnes to eksisterende vinyl. Det første trykket, den funker sånn halvveis, og den andre trykket, den har jeg hjemme i stua, og det var rett og slett bare for å se hvordan det ville se ut. Så jeg har vurdert å slippe det, men det koster jo en del, for det ble sendt fra England, og så trykkes det, med en gang du bestiller, så trykkes det live da, på laser, veldig spesielt greier.
0: Ja.
1: Ja. Men den neste platen, den blir vinyl. Det blir det konseptalbum. Det passer fint på vinyl og CD, rett og slett. Det er jo lagt for det.
0: Ja. Og hva tid neste år? Tror du at det blir sluppet noe?
1: Nei, altså singlene kommer jo fortløpende januar til sommerstart. Vi tenker jo 3-4 singler i løpet av første halvåret. Og så slipper vi vinylen rett før festivalsommer da, som holder på å bykkes nå. Så hvis det er noen festivalsjefer som hører på, bare å ringe. Og så slipper vi siste singel rett over sommeren i lag med albumet da, som kommer sikkert i september på streaming.
0: Ja, så det har du planen, altså. Du tenker helt sånn fast og bokstavelikt.
1: Ja, jeg må nesten det. Jeg er litt sånn i hodet. Hvis ikke så klikker det for meg. Det blir helt gale når jeg skal liksom leve i nuet og sveve litt. Fint av og til, men når det kommer til musikk så liker jeg å ha en plan da.
0: Å være organisert da.
1: Rett og slett.
0: Ja. Du er manager, så du trenger for så vidt ingen manager.
1: Ja, jeg har lyst på det. Jeg sparer jo mye tid da. Men ja, fikser mye selv.
0: Er du god på økonomi også da?
1: Ja, har en egen sparekonto som heter Ben. Og ja. Der ligger alle Ben-pengene da. Og jeg skiller jo mellom privat og Ben-økonomi da.
0: Har du dagjobb, så du har noe å gå til som bringer inn penger?
1: Ja, må det. Det er jo umulig å få det til når man er så tidlig i karrieren sin uten det. Må betale leia, den er jo 10.000. Så da jobber jeg faktisk i lekebutikk i Oslo. Og ble nummer 31 i toppsalg der i år. Så det er fint.
0: Du har lyst til å gå på den hitlista, må du?
1: Ja, ja, det er fint det.
0: Ja, det er kjekt. Hva gjør du når du er hjemme i Haugesund? Derfor nå er du der for noen dager.
1: Ja, nei, jeg kom hjem i går. Da hadde jeg jo suttet 10 timer på bussen. Det var jo krevende. Men altså, det sitter jo ro da, så det går greit. Og så var det å øve, rett og slett. Må holde stemmen varm mot festivalen. Øvde i dag, skal øve i morgen. Og jeg har trykt CD. Jeg har brent CD for hånd, sånn som man gjorde før. Så det blir CD på vangen da, for de som ønsker det. Så det er egentlig det jeg har holdt på med nå, og det jeg har tenkt å holde på med. For det tar lang tid å trykke CD.
0: Og da, ja, hvor lang tid tar det?
1: Nei, det tar vel 7 minutter å brenne en CD, og så skal jeg jo skrive for hånd da, på den CD-en, navn på CD-en, og så skal jeg signere CD-en, og jeg tror da jeg ringte på det, det vil ta 5 timer da, og så brenner alle 50 CD-ene.
0: Har dere annet merch også?
1: Nei, det blir den.
0: Ja, men da møter du også publikum.
1: Ja, det må vi. Jeg kommer jo ned og signerer for de som vil ha det.
0: Ja, det gleder vi oss til, og hvordan vil konserten være?
1: Nei, det blir en liten overraskelse. Jeg skal ikke snakke for mye om set og sånn, men det blir noe nytt og spennende da. Og du har jo ikke sett oss før live, så det blir jo kanon å ha deg i publikum også. Og de som har sett oss før live, de kommer til å få en ny opplevelse. Jeg tror de kommer til å trives veldig.
0: Da må du ha en kanon kveld med Berne Theodor Vangen. Så her er Theodor Lucero, dette er Love Cellar.

0: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
1: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

0: Houston, Texas, eller Langley på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

The Stone. Ungdomstid. Matt Ruper med En Hunter på Radio 102, 12 minutter på 5 i klokka blitt i ettermiddags rush. Og vi kan nevne at i morgen så er det fredag, og da er det jo kake, blomster og fruktkorg og greier. Så hvis det er noen du kjenner som har bursdag da, så ta kontakt og bare gjør det på direkte alfakrøllradio102.no. Og det er bare til å sende inn, og du kan også sende inn på Messenger for øvrig. Men husk telefonnummeret til bursdagsbarnet når du sender inn hilsene. Så det gjør du på direkte alfakrøllradio102.no. Tom Magne leser opp alle hilsene og sender trekning. Alt skjer mellom 10 og 11 i morgen formiddag her på 102. Direkte alfakrøllradio102.no for kakehilsene til fredag den 21. august. James Bay, Hold Back the River på 102.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia.

0: med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio Nr. 2 i Mediehuset Haugesunds Avis. Like etter klokka 15.30 i dag meldte Sør-Vest politidistrikt at nødetatene er på vei til trafikkulykker på Vestre Karmøyvei på Åkra. Det var bil mot MC, og fører av MC skal vært ved bevissthet. Det opplyste operasjonsleder Viktor Fenni Jensen kort tid etter. Melder han at det snakker om en mopedist har kollidert med bilen. Mopedisten blir tilsett av helse. Han er trolig lettere skadet. Og klokka 15.45 meldte Fenni Jensen at politiet er i gang med av føre sporsikring på stedet. Foreløpig fremstår det som at mopedisten har brutt vikeplikten, opplyser han. AF-gruppen har blitt tildelt en kontrakt på fjerning og opphogging over en plattform på britisk side av Nordsjøen, det melder NRK. Dette er den tredje kontrakten konsortiet har blitt tildelt av den samme kunden det siste året. Prosessen med planlegging, fjerning og opphogging kommer til å gå over nærmere 10 år. Opphoggingen skal skje ved AF-miljøbase i Vats. AF-gruppen samarbeider med Herema Marine Contractors om dette arbeidet. Musikk i denne regionen står så sterkt med et stort knippe med band og sanger på aller høye, øverste nivå og internasjonalt. Og det har vi lyst til å hylle, sier sjef Haugesund Teater og regissør Morten Joachim Jensen. I jubileumsforestillingen Him igjen serveres publikum rundt 15 låter fra de 4 siste 10 årene, alt lagt av lokale artister. Teaterstykket har premiere i festiviteten torsdag 1. oktober og skal vises 14 ganger. Denne uka møttes skuespillerne og det kunstneriske teamet til første leseprøve, og du kan se reportasje på H-avis. På torsdag neste uke inviterer statsforvalteren i Rogaland til åpent møte på Åkra om verneplanen. Bakgrunnen er statsforvalteren sitt forslag om vern på vestkysten av Karmøy, som er sendt ut på høring. Oppretting av vestkyst Karmøy landskapsvernområde, samt Stavarshanden naturreservat og Taravika naturreservat. Frist for å sende inn innspill er 20. oktober, opplyser statsforvalteren på sine nettsider. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et uheld kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.

0: kan det bli med nordvest bris på kysten, økning til liten kuling for det meste av skyet, og perioder med regn og regndøyer, og temperatur rundt 15 grader.
1: Hei godt folk på Haugalandet. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
2: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Et sommerekstrasj med Egil.

0: Manchester Band James, og det er en herlig låt som alltid kjekke å dra frem igjen, og en skikkelig sånn crowd pleaser. Det var vel, jeg husker ikke helt hvem det var, så hadde jeg sett Coldplay i Manchester, og da hadde de et lokalt band som forband, og da var det James de valgte. De har jo holdt på lenge, men hadde vel en topp på tidlig 90-tall.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Vi har kjørt om noen trafikkutfordringer nå i forbindelse med den moped mot bil kollisjonen på Åkra som skjedde i halv fire tida, der mopedisten er lettere skadd. Det er vel det som har fått legge hjelp på stedet. Det er det som er opplyst fra politiet, eller så skal det være greit når det gjelder trafikk nå i ettermiddag. Det er godt i nå det. Så da skal vi til Vidar Jonsen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

0: Det er selvfølgelig sommerkveldens soundtrack med Olivia Newton-John og John Travolta. Jeg har snakket med noen som sitter ut forbi nå, og det er faktisk fint å nyte det når du kommer hjem fra jobb. Håper du får sjansen til det i kveld.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: at FK har fått en ny midtstopper. Den bekreftelsen kom i form dag. FK har signert 19 år gamle Jonathan Nordby. Klubben opplyser på FKH.no at de har signert en kontrakt for 3 år, og det skal bli kjekt å spille her på Haugesund Sparebank Arena. Og jeg er tilgjengelig allerede til cupkampen på lørdag, uttaler Nordby. Han har vært på utlån fra RB Leipzig til Fredrikstad. Kvilan Andersen har gjort kometkarriere i FKH etter overgangen fra Djerv 1919 i vinter, og han har startet i 14 av 18 kamper, og han har spilt i samtlige seriekamper til nå i år. Kvilan Andersen har skåret 12 mål i Obos-ligaen, 2 av de mot Kongsvinger siste helg, og jeg visste at jeg hadde nivå inne hvis jeg holdt meg skadefri og fikk trent godt. Dermed er det altså da andre som er interessert i 23-åringen. Klubber i Eliteserien og Allsvenskan og ut forbi Skandinavia. Men jeg har bedt agenten min, selv om det er interesse, vente med å gi meg informasjon til det dukker opp noe konkret. Men alt dette har ført til at han, Erik Kvilan Andersen, ikke har signert ny kontrakt med FK. Han har sagt nei til et kontraktsforslag og har forlenget den kontrakten så han nå har, som ble tegnet i vinter, så er ut 2020-sesongen. Men Kristoffer Haraldseid, sportsjef i FKH, han sier at vi ønsker naturligvis å se på forlengelse på Hviland. Har vært i god dialog om dette i stund. Jeg kan ikke snakke om innhold eller prosess, men er trygg på at vi finner en god løsning for alle parter, skriver Haraldseid i en sms til Haugesunds Avis. Og neste helg går startskuddet for det splittet nye 10 kilometer løpet Gullmil i Jølen. I en nyeste episode av Haugesunds Avis en podcast Kvikk var med initiativtakerne Christian Matre og Kjetil Espeland opp med alt du trenger å vite om løypa, oppkjøringen og folkefesten. Og det er altså neste helg det skjer. Du kan sjekke ut siste episode av Kvikk på H-aviser der du eller så hører podcaster. Så er det UEFA Europa League-kvalifisering i kveld med Agnati V fra Albania, som tar imot Lillestrøm. Første kamp av 2 i playoff der. Og så er det kvalifisering playoff til conference for seriespillet der. Tromsø har besøket Premier League-laget Brighton i kveld på Romsa, mens Brann drar til Hellas som heter Pauk, og der er returkamper neste uke. Vinneren går til seriespillet i conference.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

Det var ikke til å ta feil av. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling på 102. Og vi skal la musikken surre gå videre her. Jeg har litt old school disco, som var litt fra 70, kanskje til 80-tallet, vi får se. Rett før 6, Monica, Max

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 6:02.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Maria Condios fra Belgia og Don't Cry for Louis fra slutten av 1980-tallet der. Vi spinner fra ulike tider med på 102. Prøver å ikke måle oss inn i et hjørne og la det variasjonen bli størst mulig der inn forbi det. Ja. Men i morgen da er det altså han Jørgen ser på ettermiddagen, og der er det blant annet Edda-konkurranse, og der kan du vinne billetter til Insidious, Out of the Further, science fiction, litt skrekk inn i der også. Den filmen går i morgen, og så er det stopp, for da er det filmfestivalprogram, men så går han opp igjen for alvor på Store Edda-lerret på neste fredag. Så vinner du billetter i morgen, så kan du gå i morgen kveld, men du kan jo beholde de selvfølgelig, og de vil være gyldige deg også så lenge filmen går, for han begynner å gå på nytt igjen, for å si det sånn. Insidious, Out of the Further, det er altså da neste fredag etter filmfestivalen. God fornøyelse hvis du skal på festivalen, men uansett Edda-konkurranse hos han Jørgen i morgen ettermiddag her på 102, og det er jo fra klokka 1 og utover mot klokka 6, klokka 18, Jørgen Kallheim Grønningen, og han er også kommentator på lørdag fra klokka 14, da er det FKH som spiller borte mot Fortuna Ålesund i toppserien. Kampstart klokka 14, sendestart med Jørgen fra klokka 13.30.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Olivia Rodrigo har bra selvtillit, fått en stor hit med en låt som heter Stupid Song.

Olivia Rodrigo, 11 minutter på 6 klokka blitt. Vi skal ha litt old school disco før vi gir oss, og før vi er igjen. Her kommer The Ramblins, som medlemmer fra Kvinnherad blant annet. Tidlig 90-tall ga de knallfengende folkpop, for eksempel Catch.

0: Loge for oss den gjengen der. Bortsett fra en som heter Kjøre Fritzer, så er fenomenalt melodier fra Moss. Og det var på den tiden han hjelper Lars Lillo Stenberg med å komme i mål med neste sommer, og er kreditert på den låten der. Hva han gjør nå, det vet jeg ikke, men Ramblin's er i hvert fall historie. Litt old school disco fra sommeren 1976 om et øyeblikk.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vertnauto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vertnauto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss.

ikke. This is not it. En låt igjen. Melba Moore. Og This is it, som var en 76. Og denne her. Særdeles elegant soul. Lou Rawls, You'll never find another love like mine. Monica heter nyhetene. Og ha det fint.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et uhell kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks.

som har sunget allsang på den etter hvert nå rundt omkring i landet når Tobias Steen har besøkt mange festivaler og spilt sommerkonserter rundt omkring. Han har flere festivaler igjen, ser jeg, på konsertlister for sommeren. Vi har veldig mange forskjellige artister og band som er lignet opp i lang rekke, som skal få slippe til her etter hvert i Max Musikk, som nå er i gang. Håper kvelden er fin der hos deg, og takk til Egil, som var med oss i ettermiddagsrush. Vi skal snart få på Superworld Unknown, fin låt av Karin Park, og nå er det selvaste Eagles som står på tur når vi svipper innom 70-tallet en tur.

0: Lørdag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Max Musikk på Radio 102. Radio
3: 102. Rolling Stones slapp et album i sommer, det har du kanskje fått med deg. Foreign Tongues, det kom i juli, hvor du får en liten bit av det her med Jealous.

av I lang, lang, lang spillestap med mange forskjellige artister og band, og I kveld kan du treffe på Guns N' Roses. De hører du rundt neste sving for det ryddes plass til Sweet Child of Mine her nå snart. Så skal vi innom litt musikk av Beyoncé litt senere. Rabo som skal på Vangenfestivalen I Haugesund I helga. Liam Gallagher skal du høre fra Torbjørn Økland og Jan Toft, og veldig, veldig mange flere. John Mayer her nå.

Sweet Child of Mine fra Guns N' Roses Lille Fredag på Radio 102. Vi følger kvelden med masse god musikk. Beyoncé hører det snart etter Robin Schulz og Francesco Yates.

0: årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks.

0: Beyoncé og Halo. Og her får du snart et gjenhør med en stor artist som døde i sommer, som ble 75 år gammel. Vi snakker Bonnie Tyler, og vi skal ta med en av hennes store hitter, det gjør det jo mange av, men vi skal til 1977 da, komme tilbake til den. Nå skal du først få en låt som var overalt for et par år siden, og som ble en stor hit for Rosé og Bruno Mars.
1: 장이야 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
1: Max Musikk på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Og her er Rabo som skal ta Haugesund i helga.

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling. Din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
5: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.
6: Radio 102.
7: Jeg skal en tur innom solokatalogen til en av Oasis-brødrene her snart. Det er Liam Gallagher da, og du hører hans fine Once om litt etter en mildt sagt stor hit fra Van Halen.

Liam Gallagher og Fine Ones på Radio 102. Her blir vi snart på litt musikk av September When. Vi skal etter hvert ordre det plass litt musikk av Katy Perry. J-Lo dukker opp og spilles, og vi skal få på Zimmermann sin 10 av 10 etter hvert. Adam Douglas, det noen av de du kan høre fra i hvert fall, hvis du blir med videre utover Max Musikk kvelden. Og nå, her alle på vei. Det Torbjørn Økland og Jan Toft du hører. Det Tom Roger Odland som har skrevet teksten.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Kos deg med Max Musikk på Radio 102.

Det er September Wind og deres store Cries Like a Baby på Radio 102. Vi får på litt musikk av Mumford & Sons her om litt, men først får Katy Perry fart på det hele, litt hot and cold på menyen.

Fordønsans og I Will Wait. Tålmodige, men Fordønsans. Vi skal definitivt få godt med tempo her nå snart, så hvis du trenger en liten ekstra energiinsprøytning I musikkform, gir den på vei. Vi skal få på Let's Get Loud av J-Lo, Jennifer Lopez her nå snart, men først skal vi nyte en nydelig perla fra Pink Floyd-katalogen.

Energifyrverkeri fra Jennifer Lopez, Let's Get Loud i Maxmusikk på Radio 102. 80-tallet kaller jeg her nå, når vi slipper til Bangles, så Grete Svensson nå på vei. Du får hennes You Drive Me Crazy her om litt.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

don't worry, be happy. I'm not worried.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Eglamyr.
5: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.